na tena zibundi ya woshavo. Familia yangu ikini itaji. Hei vavari mwape heri anyuho. Injulisha. Bundi ya komandante nshofu. Nikombaliza. Metango za pama dana vituri inu ala. Ziwe mzina na makolo makupo shwabo dembe. Kwa muhanamu arena na terezinya. Awe hiva nriva muhaninyo anu hino hiya. Nikoro mela. Nalipa vili nzitu niko. Boma so desene vava likanela ya makumeli ni bome kinako pili kile kera bondia kama kuna chakula nyumbani nani atanijulisha mikombali kwa pajara keri province ya soka delgado ni pome to kwene yo pemba oniasa ni pome ya to kwene yo lishinga wampula ni pome ya to kwene ya wampula Vasambezi ni poma ya to kwene ya vachua potete ni poma ya kinako yo tete epome to kwene omanika ni poma ya to kwene yo shimoyu osofana ni poma ya to kwene yo bera inyambani ni poma ya to kwene yo inyambani sina ni muharuno ino ogaza ni ushashayo obaputu provincia obatola maputu cidade o maputu wego yo kra kinchuna kawale liherane iri provincia hai na kulanizina ni muharuno ino ni poma to kwene wampula otete inyambani Wawukinako, wamaputo, ni provisa sheshe. Muhu kuwe mwako hiwa shkola, musuwele wakula. Mwera komandadi ya hinde lihera vali. Kula nyumbani nani, ata nijulisha. Maze puri washi shelo na upuri ya pegwe warata. Nijulisha, nikombali, kama mazao ya na. Ankarua nje puri ya chweye. Puri washi shelo saru ya pegwe warata. Nima kake neto. Yapi wora tan? Oye, yarumi kelle rubiko. Nim

jwe mna hala wizorera ukira kwa magiwa ka wauya rumbena na mwana ukina kwa bruliwa ka wada wio rumbena na mwana akina kwa higwa ka hiha ni ruku nuwana we hiya mko herere mlopane na kumeli yewo ni kuruna kaja masuku ne nchipo ni halen la mujuli akina kwa kahiki juu waji mwede uhiwa wanyo hilele ya wanyo na hala wana nwekoi kota maasi inchu 5 horas 22 minutos bon dia na hala woshe

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela ikorowa muteko wa Banco de Moçambique ola leiwa kani Radio Moçambique vamos a televisão de Moçambique
2: e Banco yo Moçambique ela leya ka mokhalelo wa khapelela ikorowa
1: moni mtokwene anamiwa no chikato ni kanose ihaso kuhanu khapelela pama ikorowa mpango muteko wa mupuelo wa Banco ya Moçambique ona kwela wafu ediha anamiwa hu wariari wa makalelo o kapela pama ikorowa saya ni manera kala ya wire heria wi ekaleno sote ne samporonto ni hikuti ni hiku na kama ha wa ikorowa mbango esumane la nalocha maha wa machankara anapalila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbango so kuha mo ikorowa sawe na ari icha niwe ni asito kwenye awa mpango, anathuwela, unapanla iyo kosa. Na olocha nento, sote nese iha, tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wii yeriwa mchui korowa sawe. Nare, owokiwa, na alipo nana mbrima yala, antakihira ikorowa pure pure mmo. Nlamlo, nlempo miaka wa 2014. Bawane ya we, wachacho, ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupo nla huu, Uruha ikanoiha wina husiha chuva kani vakani. Othilo, ana Maria ya halani minikwa. Wareru wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti elukuluku weachu enareheria makarelo haya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kino vakanyo mvaya kino mnanakosona mwechaya. Ni machankara makina navekiwaya.
3: João, wote patole kilo pio lelo. Wili wili, tihene na dira.
4: Maria, nanka kina muimota. Masi wili wili tokoheme siwa ni Carlitos. Akilela ndo, manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava lewa pachiran vene, itani weye, ni muemeleli aekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo, weyano hoaka akunle, yoko haka. Kachuna kusula wii, nto watani ibangu vano inavekaya e declaration de rendimento. Tiwi, ikorowa mchu anakila wa mwerini, ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
4: Kina hala wiki wakule. Carlitos, ole liha mahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa okala wa atu enchapa ikorowa.
3: Ai, kinopuelae. Mashi enapachu wa hai.
4: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yokapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Enakusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Enakusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Pamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
3: Ulu. Mashinto hii ho e banko. Heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasu wila mkathiyero.
4: mwahani. Ona pala we mutanathuwe la katero. E banko, hena wora thomule la mutumu kinaku yene. Tahiro, ena duwela e banko, niwe ya anori munina ya kroelo na akeleye.
3: E pari pari, e wo, ena kala echu, mutu anasuwelawe mukatawero.
4: Masi onna tuneyavo, we yene nve na duwela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye, mutu timutori nekonto panko na akeleye. Mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho, yene ndona ha hera e khomela yo tepa wa trap ha ikhoma nto kwa yene ene se ona khele yiva mweri mvawe
3: kulu mashu ene ha i juwao mwa ha si yowo kwa muthu o khano ikhorwa sa wacha si hiri se vele vele sir sa muna vi tene
4: ene ta pili wa mwa ha wa o khala me ikhorwa sa wacha ni na ha hira we do pa ha ikhomo hen hen do muthu ona pa he yena wa ihe yeno na khele ye mweri wa malaka ba vando a thuo pa nko ene ha hera nto kwa nenero kilientaya mweri Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa inhando ina kumavyo. Ongiwa?
3: Kiniwae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, koka lanto hiho mchu, akanle atumihawe cheto kwene ntoko empawe, ikaruawe, nare echoki na kwa tumihawe, envahanto ikoro sawacha hene.
4: Wo kala ne vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne hawe ikhorwa iha we ano opungre vantho o tumiha ele naru wo tumiha karo nar empa ho emano etu ekina we athwalen do banke khala na par paraya ni ehina khamini kwa we khorwela henra munevi tene nare eku kuba mukirimeni
3: ah enno ne he par parai machinto mahasa wisi heho ho wa voto echokina kwene wo viri he krosa wacha hene na veto oveka nto muchu e declaration ye wo ya rendimento nare documento kina kwene enno ne ha rula ya wo ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ai konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram vene makilienti mo tene Ena palawi epereke dokumento elukuluko na hulaya nare ena tunaya uthamiha narohela we korowa o banko
3: evelevelo mashinton ki hiho mucho cliente apereka dokumento sote hene iho ina moneiha okala wawe evenyakanto e banku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri dokumento muimwene oni hai
4: vondo e banko yo kalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e par pare ya mahene yowo yimwe ya hahera dore pahenhe da clientaya
1: Tihi hona malaya mtekwa hu olelo woku hanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanko di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanko yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wo kapelela ikorowa.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: E quero só capelar o curambango de Hela Cabuchuli. Bom dia, Arabaru Mamukumi. Mano, me tocou, né? O Yago Otenea Lamuna Amuriana Rádio Moçambique. E a Juale, a Lupalaya Senkilo. Ela tá naca novela. A naca novela no Tamala Washalo Paman Hikuna. Oredon Hikuna Nera, no Brechele. Ananjoki okumela wana hano rumea epoma ya oili wana mugula mapama senati wigo kwa piyao. Awe nriva moha muhidikine muhove nriva moha kwa tamala. Nihukuna mrungu ayi mahikuna kuna ya makumeli. Mwe nihukunaka. Ntua nene nkiswele masimi nihukunaka. Mahiku makumeli nihukunaka. Iko welele magupelu makuma tana shina muhani magupelu matana muha. Olelo mahiku kumini makinako matana muha. Mweru wanatana shia kigundo pili makume liginako tana muha. Bundia isimana makuma raruni isimana tana rusa veyakan. Ihelaka isimana kumi niginako sheshe. Tiwi 14 semana zinhalawo oweyakele pio kumani. Mahiku anaviravo ari masana meli makuma tanu na sheshe. Ihelaka mahiku msana ni mahiku makinako. Matana muhatiwi sentwi sej dies e halawa we akele pio komani. Nihuku ntokwene ne lapu yo meshiku enu puela ya mrejele baba le pura ya mrejele. Nihuku ntokwene no kapeleliwa Makupa ya cheku ozonu elapo. Ya kekonto masana matana ashewa kumatana raruni ya kapili. Onu bundia atropotene pama pama ya leo kwarteli yo mkubato bachu wapo makuzi kwarteli so tsene kere hiha bundia azipa apa ni yaki nako ayo bundia azipa apa araru atiana eli ne ala na kwani ya yaka mweriola bundia mitako sa pama asamora kwa tamala bundia washolo wa pama anaka amare poma yao milanje bundia komandanti tanaka amare poma yao milanje poma yele ya juwali we varanoko kelao kemeriri kemeriri wa wito mwona akela mwona akele ni mado meli mwona akele ni nadha ni mohawe bundia na manu kere mitako sa pama washolo wa pama washawo mitako niswe piyaka pama ovinyo silu yuara pili soja kwa na mitala makumararu mwani mtoko weni wana miwotene pama pama za mararu mkuba mwani wana Joaquin Capes ya pama yomrumba la pama sene anato me Antonio Gurayo Dero Nyanzaza ayo watu bundia bundia washavu washavu baba chu ambajera yoshedi hana urishavu washaka vuhiha ichuso tene na beto ichuso tene niso ipache ndre wechecha Wechechai. Wechecha wana wii gokona sihe saha. Sihi venke wa wii. Saka kiluo kuipi. So pachiro oka kiluo kuipi. Iyopo sihe saha rimbari. Sige liyo silo. So pachiro kumihiwa. Mivelo so pachira. Winla vate. Mitubi tisehe si pachenre kivinye. Mahidia la pachiruo rikiwa. Hii hava chwarimu acha wo. Wehimen nari obombare arimu acha wachu akina kwa ya kuluse kina kwa kwa kakao akina kwa ya kaiwi akina kwa kwa kakao michika sopajero re ovare riwa vavi wananandravo midudu tu wawe achu kina kwenye maskola na kina kwenye mapuru maya kaya bundia loko notene nupela sapama ni loko notene nupela sona na hiva ni himu hiyao mchu kipi wawe alaha nupela sapama hoye Otene, anupuela pa hii. Bundia. Woshi jero wa pama. Otene na moha. Ni hiya nemu yupuelo pa hii. Mupuelo ni hiya nahu. Wawela nupuela sa waya miwa kinupuela sa. Mr. Konsejo.
6: Kanabaliwa.
5: Kanayaye. Hanono ya wawawe.
6: Yo yo elina weo.
5: Yele yele ya wa. Erini yowe. Erini yowe. Kanayaye. Hidi ya wa. Na mipe provisi ya Zambezia.

0: aliwa kayelo yale hiria wa niwa hiwa rorechu o hiariwe wapachero yariwa wapo wa yariwaru wapachero kalu nasawa bundia bundia na manu wa komandanti dandi kawa na kama kupa wana gruwe wa artu di ofisiu nriva moha mwema kupuni makuma thana raru thana raru ni kupuni kinaku ni mohamitaku sapama kitama nilevanja ni mpua mrema kwa la wana wii o vilavo o wili ya niliwa bundia mitaku sapama thana alfandika na alfandika ulu mwakalao eriku kuku injene ni hikumanende makupa o shpansao epoma yo milanji nriva moha nemerire nemerire vantuai nyuanu muni gompela anyu evinti mahiku makumeli mahiku makumeli mahiku mahaka kumbita iweti cheni ansa maratan kuha yeah? Ansa maratan kuha mahiku mahaka kumbita kera kera dizer kera kera dizer timu mwene kera yogo kera dizer nele chelo ya kunya kera dizer kera nele chelo ya lomu kera kera dizer ansa moramveka wa wika wa ichanendewe mahiku makumeli mweru wa setembru wa wii ya jamen lowani masimu kamwe ne oni chanilwa vate vata atawe yerewe mkamene nkarwa vate vata atawe azuelaru wa wuo kala wa mudeko don kala wa pachiro pia ankoro mara mipacho ankoro maze o kala mkamwe neto ii zabi yere mkwana ichiwi kinako vate masi tata onamu winu uwe mgani mazorono masi tata onkala mwana onkala mkamwene pahi mkamwene mkamwene yawo vatiri pupi wa mkamwene ada podoruma mukamane namu murino zunto kwene zinto kona zamora miva awe fasha voran kamikaran mana khule agro majwe agro agwa guruma atata kiruma ahoruma nai nyuano thumwaza winyanyo no khwelane murume makhalu mukamane mwichana thumukamane mwera mukamane ngarwane atata katakirume mwikara bana khumiva thokino rumane mwikere mwana khule mukamane ta wiye viha mukamane dio rompia wosi lwene namwi yaiwa wo khala mutoko ompia wosi le namwi manta musibele mwana riro tembe mwani achimule aphi bata bata ta wa khabira ta tawe bundia woshe ro phaman hikuna nera ro bolo chala
1: ispora vakansa muholo
2: petres
1: shera sa woshe le ti jornal da manhã

0: Το μπράβο λοιπόν ουά, λέμε ότι είναι Μοσάμπικη, διακόνα μύρδη κούμι, ο βάνο δεν πρέπει να τον παίζει για να λύζω να τσουαβώ.
1: Ράδιο Μοσάμπικη, Ζαμπέζια.
0: Bon dia, μου λοιπόν ουά, δεν πρέπει να τον παίζει για να λύζω τσουαβώ για να σειρά τη μία Μπαγκάρα τα Σίλβα. Mwana mwani wela boyo china hodu osutuwa skatiposi toka tadeo nami hali kwa teo jilo kuno Zambezia. Mwana wila ngini nafuna obuduwa na mwani aweni walokule. Hati natoro wajile pashkwa stoi huloke mawajia banaradi mwosamiku. Ofumna wile sazi bono ile mwani lufanywa ni kuna azombo. Ba voloa wakule omtibo wantaka orela wila makamaka one zimbadu wawo. Ngini uloka vina wila asupai afunaga wila nga aube futi. Odo mala awani amubela mnamo wani moza odomala nlogo ni sikuparea adhwaga wila amogi mnamo wani ole wailabu yo china zina kwa ba brabanya zipano za zindabu na wano lukule azimutaduru wa jile olwaga wilo wazuba mingi na juguja zindabu za gawane wano lukule au mataka orela amfanya watio jile mnamo wani moza opizi wa bakwa na mota hangine ya batiwa wa ukweni mwagwa na spana ivirile pa machuabo msukulu na basa aspaya mwanapani kuna Zambezia unabila kamlinga ya olele ya mazu aba sirji komensaru ologa wila awane anotuwa wila mwagamaka mwagwa mwagwa mwagwa mwagwa ole wadi ya mwata obu mpida mtu bakwa ingini bafitha otawa mpara unabila da onu ya kuna Zambezia anotuwa mabasa ovenye za mtengo maprojetu makumanai aba amipara mingu za mabasa marma esida olima makamaka mpira zipatwe na mune wa yaka ya mauno mazeba lukura zi Mosambiki na musukuli wa Gabi ukuno Zambezia na hizida Pedro Francisco wa lukura zi Mosambiki mpira zamba sisi nino tambira mtongo wa mwaku onkwanya mtongo wa mbija wa machikwi zana za metikale mwaku ya obu ombudu wa makamaka marma mwaku onitenu wa fundu na sinara di devementu shantavel mtongo wa azombe otomeka na machiku mararu na matarama nai aba andimu wa vina alibili wa mwari mabasa au sunza wa masunzo mandimu wa kuluga aya ya mtongo lobo untongi za oila wa mtongo wa mapurusentu machiku kumina mwazo kwa likona mtongo wa kini wa kigili evirile mazibili kurati Mosambiki na mtongo mabasa a osunza umunu wa nlelo kunu o Zambezi makamaka kamaringa inabili mabasa naba ishpana saidi alokaka wila mabasa naba awangeziwe mwa wila awane apaka ya mipela zingi za masunzo mandimua makwatini uzumala mbala nlelo kunu o Zambezi anuona ufuku wa atu anzo osunza nuke mwa wila awene ya anza bagona mamudani mungkarani otawa atu yaba makamaka na makata miyo anapata andimua bonzi
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: kune modomo kuwe
1: tubere mo niluko mone wa basa waisa na zamani nona Fabio kambe namazu o Maria chini funenyu wati dha anamewa nojedha la vidungu dhina ya kejino magomelo hapa obe nikana vivi na dhina dhintele kuwa vi obe nakale senzo ufuga na ya kejino
2: anamu dha nojedha la dhina kuwa
1: Fabio nola bavi
2: dino la bavi dikana dungu vela wera anamu dhigi wavi na kuwa eta mahali dhina wela nada wewe uli mudila unaodha
1: nelota mrevu kuno
2: unota mbira beme ezumo
1: Ekala, Fabio, Museli wa Maria, ondo wa fanyani, chini funa yutia mabale tena kwa selepari ya dimeja wa basa, na bale vina guanzi wila wa Fabio, di Araush.
2: Diloga wila, nuata malela, abala ligar le mio, abala mburuwa na muzika da gawela, nuata malela. Ya, diloga wila, mzana gali Fabio, di Araush, dili disponible para qualquer tipo di evento, ne? Casamento, aniversario, qualquer tipo di festa, tili weneo. Diga la vina kwa miska la sisu wene.
1: Kaya miska zo suwa mirima na.
2: Nada, sisu wene dho agalalia.
1: Wene mo. Na wana nifonya la vi Fabio. Na nanzi woku ya. Tena afuna kare afuna atibe mtito bule wa Fabio. Ububure ya wila mtie mtito. Mabalo tena afuna loga na Fabio. Afuna mfara Fabio. Afuna laba na Fabio vina kwa. Afuna vina umu kamieza Fabio. Si. Yowila hui bele vina kwa miti poni dhawa nenga maaloge la Fabio. Afuna mfanya na mika loga ni?
2: Mchita ka sa 8 seti. 28. 72. 10. 5. 87 28 72 10 5
1: Will
2: 87 28 72 10 5
1: Nona mtitobo bwa Fabio mizi mizivi podi bakwilo ila akitiana
2: mwa bubwene kanamu inagwaya
1: iyo nifuna dhila yenyu togolo wesa wa oroma na dabunompa kosogoro zilubo za tenzi malo cheniwa
2: nota malila
1: nona oburo obubulo na unakodelia esa otena provinsi ya Zambezia
2: briga
1: nifuna ila mangwana dayo ni ilo kuna mazu mwena gwa ila ne miyo radhi msambiki omalo lisa sanya za tenzi afu neme
2: zi
1: baita na miwani ngoba da ene meri nchemeru wa Domingos Alberto mwobio urabono wali Fabio di Araush mwyo sa provinsi ya Zambezia ubalu ini kwa tina mkuba uvano mfanyia apano vachuobo njidara gawela malabo mena neleo yele vina mwyo saudu yu ila ndele na vidhina zisanyi dhie okambri nyanu kule mbulunga yedungu isi yu inyo vina mweteno zivelu wa uiba mwyo saudu Fabio di Araush mwode vina sogora wa mwada na iene notamale mweteno nufruwa nle Domingos Alberto wali na Jasmilton Ernesto nota malani
3: Oye sana ozamani
4: Mabasa amba yo nyo maki tatu na maishano
3: Oye sa na ozamani
4: Okuno radu Musambiki, Zambezia
5: Radu Musambiki, Zambezia

0: Ambarani nyomo teni onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amburuani la mabasa aba.
2: Baito yo ni mbroni ambasa ambarani dime abana kwenye zaka sekundi na dabno yo vina banida ambarani nyumo tene mna kwenye zaka dabno sika chitatu mlabo kumino watani moza ambarani watani na yaka ya machukumili na zaka makumili kata na moza. Yes! Amun!

0: mais de vida.
1: Umane umo zelu pangiwa, none nofangila suri ya gano ningesi, vintitimia egumie un. Makamaka ubari la zirida ningesi zintapuli wa muraruani. Kinzo rejina 44 minutos. Orudi chakaz, watar.

0: Mama, akilele sina nae.
1: Mikini hanu wa Luisa Adelino, so na usu wale shiwa anamasaro na tikire.
0: Mama va, ndi bariyari wa nlaka na mutiana. Nlaka na mutiana ni toki hamu kalilwa mwana mwa mutiana, utupuri la seye enlulu wana ni mutiana. Emwire lampa nta mutiana, kumelo sana, koso pahi, so tene. Ntoma wa suleno na nini vanele mukalilwa mwana mwa mutiana. Mota mete luawe mota wawiti timiheria kumelo batukoni bahi mawani muneta wakuto oporo mukale luawe mutiana tiwa uwi haiwira mutiana ole mutiana wawiti timiha atwa anne mirela na anona mutiana ole ononi heria utihen
1: mikino na wera we hiyo na nashitiana sertu akina ankala ohiti timiha mawate waya wala na mukale luaya. Anni virashithya na kinamo mustrata ne munin kilathya kama kintu miha kai pachiya ni phao kinamo amthiya no lewi mashumthiya no le kihona wi onni hiyere ya bakhani wi hiyere ya kintu kihaka ono wara etu ya mukhinu rwa ka bavista vatho ai ntashilo pona kinawe na khala kina ahin ahin ko stari comportamento ayo le motolo wanriawe ahin siveliwa ni munashilo pona kina akina na lavula ura usi sale sale mi mamthiana nkini omukonko stari mahawa ura wi owara etu ya mukhani oware ke etu khanle ura wathale owe haka iruwe ke ya mamthiana ole oware ku go vanre re la yabo isaya se yiye iwarte te se itara sote ne sinkhala vanda kani ashilo pona ntjene ba ba nkela thana ho khanko stari akina ni kupenyara to ura ba ba le ba le potu mamthiana ro ke sivela ukimwe meshawira wiwe melela proke ura uhi aitara bathuru wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana u comportamento a tampe ori mesh makoisa na tuya wampavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwarawe owirla we oware kuona thana na khampavela ampavela isayinya ichikini himpi ya mutarani himpi ya makutane
0: ola mwanawe la mulopana mushipaya
1: inata
0: mwana ya bahu
1: mwana ka tumu ya raka tumi baba mikinne mulela we masinyu mwana ka munne sola we rawe muthu o siveliwa ne muthu ka yana o khala o hi aitara vanda kane u itara ye mukuna eleke andira iwe awe heke we rawi e amthia no le ndwa vale o wara bo hi aitara vanda kane tori muthu o titimi ha rotwa iye
0: orera wa muthu ka yo hi erotwa
1: orera wa muthu ka yo hi erotwa vanda kane on siveliwa erotho e ka rapa hongwe ha mutia no le nimu sivela mulopwana o hiwe he tarabanda kane ah me ke rawe pa comportamento mo mulela nyuwo munomwi munimwi honona ni muno mo honona melo ro roka hiye ke tarabanda kana thare ne bavo o hubliwe ke muru o te haya en rokhle a unyu thominyere ke tho onke la mahi kumro wa nyunnu wa ka porko yoi na mwane yo munro wa nyunnu wa ka ina mro so na rekeni mvinyera ka thara kala mari ni mari nyola o ware ku wo wala ware saya e phiye ke makuthane mo e le ke ura wi e phiye hi phiye makuthane e fali a intjene enu li ha muro va ntjene mo strata ni me mo adiraka hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha vatsoko wa wawe hi wa ke ruke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
0: vatsoko mba va le wi titimi ha wawe mukhalelo cheni ba te va mthiana
1: batokom bale mikinno na wera uwiti timiha uwiti timiha batokom bale kivarere mota onni khala otar tarivate oloki hera savate wawe ohi yakai ko kholaiye iphia kam mukhora kwesa kwesa koratene wa kathela sana mwane awe orapi yakai parato sa muthu lavekeliwa masi ava havale masi ale ehuno uliwa muro wera wike kushama ekopila kinva hera mwa para akola ehi khale okinani wona narawo okina wathelo kokolawo na na mwane ala noro na kha yumukela nthene muruma mwani nyuwi ai menena aveke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa murumeneni okala ka wosu sharia khate wora
0: ori
1: ana mwane ala na khalo so lawi masiva kinro wa korika masi ala ka baha ka thu ke khale o titimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rerela ka baha ka thwale Ah, hui kala ke kopule ona narasa. Hui kala ka menino olonro ori kamasi. Ava haka tuale ona narasa. Mm. Tori wititimi hawa vatokoni.
0: Mm-hmm.
1: Ah, rapi haka iparato. Oh,
0: kiro. Oh. Hima wea kairere. Mitisto.
1: Hui wititimi hawa vatokoni. Ah, ah. Nimutu oni pechi wanaya hui kala uwe lale. Weme la vanlakane. Onanya kulela po yotene.
0: Wiwi
1: wa totene. Kaya no vane la vatokoni wa wiwa nana.
0: Oh, hinyimeke weyano. Atu tena wiwa.
1: Ah, atu tena na wiwa niwe rai. Anene iwe mota nlavula saya. Eyo, ene kalefalia ni mulopo na mukino himpavelawe. Ah.
0: Tuwiti
1: tumiha utia na watokoni wawe wani mukalelu wawe na asha nawe.
0: Mm-hmm. Ah. Masia lele la mhikwena na mkia na. Oh,
1: he swore like a weed to me her air track, a kumaka, so like a genuine air. Oh, he knighted to me her. My word, Alama, and he had the hand you had alone. Eh, me and Olalova, not coming in Nicola. Akina nakelati mustarata ni mumni we roko ro akina kontarura we nala ta mustaran sheiro taru hale moro la we rawi mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela to la masimikin no na we rawi hinja na mphula mo ni hikusha yo staran sheiro nruhe mphula mo enro khale falia yulu pale Nino honone avanchen. Onkel la mahiku kane kala weta kani hiku wo.
0: Mm-hmm.
1: Maha wa uira wii e fulano non nia hu kopela. Nihin roke na vareke wenno. Kani nkelo o honona wala ni wii honona. Na roo kusha comportamento ahu yole amoro akala yi. Nyare liwa ahu. Netele ke yo wo. Nihikusha uira wii e fulano ele onone kukopela. E fulano ele onone istaran sheiru. Nino na wii, no tepa, okela moro ni wii honona mukalelo ahu.
2: Rowe ni wii hane nshipo onri no kulea wii nto. Nipwanye, owa hana ikuru veli veli. Nto pelaka o provincia yo Cabo Delgado. Oretele la wii, nruhe miruku siriso kulea, nari piro siriso kulea, uwerano ya wii mutiana anajukua. Ngandeli here.
3: Iha licho wile lia. Na viriana iradi Mosambike, ukuma wane nanacho, mpaka ukati unawa uvaholo, ninorua, imawani onkopoti, idistriti oshure uno Cabo Delgado, ukela ulumachira, nteko, unovara ntiana, wamana nacho otereka venchi venchi, wabiacha matapa umanti onka, maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wabiacha, chino kala miteko chefu nti chechuwelachi, Panokela we ntia nola, unichi weliha umanana, chinapeya ya matapa umanti onka, maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi, Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
4: Mia ano Grasinda Arture, kinkala lite yonkopoti, tistritu yoshuri. Kimpirapera riva matapa umati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke. Kivote ke sana sana, kese ke viko.
5: Mwale anape ya chani matako manti yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani upachironi?
4: Ona wero tina matapa ale, umati yokale, utina tina cha sana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku sa mwiti oyo vota, obote hasanene, weza vikova. Mwano weza ka vikova, pintoko tayale, onera chomu vante sana nuhutupula,
5: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
4: Matapa ale parotokota sana sana cho.
5: Uhinatitela.
4: Uhinatitele, ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikitile la hukuma vale. Mano pantau pankusante sana anno, puhe laka, ni itu chinuchi vera cha chirinayo makura, sepola, kaltu, aliu, puhe la chaka cho mamomo. On kala uo ninsuruku, wakalaka ninsuruku, ona hele kole mwemwe. Vale, iyo intimini valo honhi, havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, ore reshima narwa.
5: Vano ala none hua lava, kamana ni huiwa ni wana nopela va utipula. Akina ku utipula ni intimini, ana hela kai papaya akina kona tupulela ikachu akina kona tupulela ithekelo yo yonkuta vano ale vano phela uthipula chani
4: okhala were pula yo mitano erela hini na hale thaka iyo kachi thunale wima pimthine huma thapa ale puvo taka puthitela cha kachi cham
5: na swahavan tupulela kai papaya
4: aha vanthupulela kai papaya kharana ka vanele worerele papaya china wima va ekachu iyo kachi nema
5: kahe kina koi khala ne ke karuma chiyo chohela cha mathapa nimmo toko chiwi wale hone wira na hela ntesa una hela wakhala na kai kole makura isabola wala tuna ali wei khala ne ke vale una api ajani
4: wai khala na ke vale mana kurino na we robota pesa ka vinkova nta uputo kotaka pula we haka makha yo va kurina va pa pula ka purwa ke shime yo pulia ka mana kurina
5: khala iva ntimi ni napenya chani uhina wa kati wo phela khala ndikole makura khala intimi ni napenya chani
4: khala iva ntimi ni wana avota ntesa nanne ya wanu pi wana le hikal tu yo makura ay sepola ye chiwale PR sona chiwala ntesa ni mathapale pa so vota ntimi ne nanno okusetha ekathe uthupula othitela va va va poti wera nu mpi ngwataran koyo va wana mali halu masala mahu kwa lala o hela cheche yo yo ba ni woyire ka la akina phela mi ntesa ngele ka altu ni makura pera ka nyu e vitamina ntesa nanna b vitamina nyu ro hospital kha ni woyire ka rama hela ka altu makure sepola ne ni woyire ka mathitele mathapa lala chine ne ndieke e phome pineta ya sana
5: khalai area ntimi ni nana helia nthikila ikhweli
4: nthikilo lolo ya wano khweli baba ba mathapa ya yana wolwa sane no na thitelene ba wolwa ratene
5: o go patse wa pela nthikila
4: ke go patse wa pela
5: mpanki ya jane
4: ona ku sa potu khalo ya le olole makotso swa ya lale o paha o bona ba le piya o hela machini o hela nthokwani macha ya lale puira ka tonyi tonyi tonyi to yuki kithavana ya le macha lale panchi sa ya lale ona motalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe vanhu va vava unoona khoru wo lwa sana sana
5: vale ino virikani hisiyani wa hela ka nthikila u chiva ngo ina virikana
4: ana virikana puruke o hi nthikila ayo ana koromala vanhu nthikila ya na pipila ni wo lwa sanene sala mahukwa la mithikila cho khweli hiya ko ma sonta pa wale vana ri ke huya yo pa hela ka vanhu po lwa ka phanka nthikila yoyo
5: akina ku anera ntimini nina titelia ka nsufi ikwele
4: waruhu ba wokala iwo uwo ala mahuku ala ala ka bon titela tho opacharu na phano no thupuli yene wakala ta sha urwela u titela ala mathapa ala ala ba kala iba pa ku tshitari che thu iyo
5: mali wa hajira ka vale wa pya cha honti mini ni mathapa makina ku khamana ha vonkuta ha bo mathapa ne nkeru ha mathapa ukute inorika vale wapi a phivi phivi katika hina wo mathapani
4: athu inona akavente porika va ntimini prukyone wanyala charva vale wa mwesa vale wikida ku okahulela wikida ku moro hita theria ula vanukhe kitikithi phiri kelaya
5: vano munkhopoti momo inrunya uliya isiani mphanto wo mathapani
4: mo enrunya ehulya mon lenkeru okhumele yita timpa kelimwe lenkeru so ataba ohaloni bahamela
5: vano nahi meresi ana tiana kina ko hina omiru kuchi wapi antimini miru kunya chi wile huva uira antimini napenya napenya napenya nimpankia nimpankia nahi meresi ani
4: athiana kwa aka kino himera ni wera cho etwiri ne vitamina mathapo matiyoka moteke nthupula kente sa ninyu no nenche sana sana ngere wara kino ruwante sa mwene nthitele korate na sana sana nyu potu hi khala ni se pola potu hi khala ni kal to potu hi khala ni makura o thitele mathape nya la le sana sana nyu le sumana ntero mpaka na tikhna che wara nyenyu ale no ira che chani thwale ana ne vella ni chole nyu ma hi khala na ya la thwan tumi ha cha nyanyu ke hana ta sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu mathape nya ho thitela etu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo matiyoka
3: asante gracinda arturo vereke khale Mayo kala owe mawani yonkopoti, I distrito yoshure, uno ukab delgado, ani hima cheraka, nuni funtiha, umana nachi nape ya ya matapa, umanti yonka. Ntako umaro mchanimi, Grasinda Masura.
2: Eriye programa ya mutiana ni makalelo oru wa muholo. Provincia yo Zambezia, asitiana mapuru awo, anaberi ya miteko sawiju kula.
6: Mwani ntamwene Maria Fazenda, anami wahu mwani. Shashasha nyuwano muratiana okwelea, akela ni malojero ahu. Okala we mteko ahu la tewopa jera. Olikaneraka ni omala wa mweri wa tiana ni ovoluela mweri to uwana malapa. Esa kasi ela tiana apurungwaya na vaya tenlapa. Ohiana ni kalai atiana mteko haya waraya pahi okapelela macheko wakapelela namane vakina vo olima imacha. Wantoana yeyo, veri vanlaka na ntiti miho na panela mutiana. Orera wawe ni esipa ntawe. Hea anono upuende, oruha ikano, samakalelo o wara atiana shashasha na wehaka atiana anlapa. Tholaka wii muteko wotene muteko. Masi niwehaka makalelo mutiana okanlei yengwara. Wachai makalelo o wara. Akana anawara mitete sene. Akina anamuso niha. Akina enaso niha naka alisene. Naira kaputula. Nusha Rodriguez. Ntamwe nenalapa huno Radio Mozambique Zambezia no. Ovinya avira makuru ohia na hiana. Weache kule na atia na tomohama. Olelo naruha monelo. Wa Rosalina Kaitano. Onlapa manikuru na kuvernu. Muholi, anikuru nalalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli akuver. Kwa pachara mvene, Rosalina, arriva nikuru nalalea sopachua a radio komunitaria epoma yomukuba. Mananto, ntama nenusha Rodriguez, apachendre wa koha ama e Rosalina, mwono elwaya wa waro mtano vava, epwana pwani haka nikalai, wakula yarie.
7: Wa makale lo ahiha, no? Varia ruwa mkale lo wo wara. Ona hiya na wana we kalai yaka zei henari kihipa jenro lapa. Na anu wana we mkale waru mkina. Mchu wana wara wana mampia na sasa ana wara wu mjijimia. Ana wara kamisa wa ya kwanela. Ahimange sawi ya nune ya mapele ukala waya nari kalsa mwandre. Ahina mchege nyasa ui ya nune ya ui mkale lwa ukala wa umana mamutia na mwila ue orihal orihal. Asi wa mahiku ya la ito sohia na. Iri murwa, muhakure murwa. Iko wa yeyo. Muhakuru la ya wakene novrikana. Na ngwara yele eri iko. Uwi na ya no festa. Nare oyano okresha. Wana we hiyo anamana sitiana na rasilopa natu. Na hina mwe anamanero asitiana. Mahiku yala hinuthuwele nle TV ni yompanelela owara. Bariyaru wa ekata mkalelo. Wafeshta, eriyo wale wafeshta njiha. Yowara yoshkole kale yowara yoshkola hiha. Nakala bariyaru wa mteko. Kuchokala ni kuo mpanelela wii mtaware. Payako lapa.
8: Mto po esen. Kuchayako lapa si babaru. Ana halu wara ichu ya wihai.
7: Owara ohia hiana. Akala rasiwela kausa. Kausole. Wamahiku oyo mteko ni. Kausa uchichimana. Na hekuene. Ahiri tokanga majikaso uchichimana. Ahiri kuo yovea. Akale kasa ukanle. One lili hamu kare lwao. Tuko mutia na naru mwila. E kamiza tu. Ena kale kamiza. Yamani mkwa pama. E kale kamiza ya one la. E chwina nara anti nji. Baba ntuo waran. Ena mwi kamiza. Nari one ya kampu wa. Kwarta mama istangula ho. Estangula yote na mone ya yari opilivele na kala mugelevele mwanaka akala kasa. Yere na warela humpua kino kaputula. ukala waya wotene ni korene ena monelo onrero urumte koni urukeresha na kala wa festa muchona ikijimiha to warecho yo makwana ehi manke ehone laka mpua bona wimwila hula opakeli wewe ona kala vanla kambe iwo kala mukale lo wara ore naya olanto orempa ne ntana mane hiribo bo iri tuye muchona waraye wakwea kukona majieli owi na misturari ni kuwonto irule mutano bebele kondrera ana warivisti tu wabal mucha wanrevisti tu yo kale chekwe erkenbenule mana mamutiera mazaka putula tepo kuma maloja kino ni mabaza rimwene ole lo nihere we are rume nihikala no hoye wakate echo ni tereswaya yeli yongora kala sinyaro hoye enrerele wara wecha kunar muchuna mora mucho hansola wecha tiwe iwe muchuna kwa chuliwa mora akala visi tu nangora kaputula ni chichimia ne moro mwana wana we mai hata puwa muchuna kuselensu awara
8: inka wanyu anu ikitani inusivela nuwara mwaya kwa lapa
7: me echin ke sevelo wara me ko ke sevela wara vishti wa ke wara kolante ni wa kolante ke na mchema ke che ko ve ma je ke nona ore ma kora ore wa fame ni ke hi manke
6: no ha tamalane mai Rosalina tio la ntamwene Maria Fazenda ne anami wa mwa handru halahu olelo wa nyuano Zambezi ya no kulaka othari hela miteko ihasa olelo wopa chirani wa ekopela yo mokone wa Msambiki na locha makalelo apama o wara atia na ya yaka mamitekone ni mapuro makinene mwakala chumoni wa Julinda Moreira, Nusha Rodriguez, Jasimilton Ernesto, Ovinyo Zambezi.
2: No mwiwa mkwihu Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutia na mkwihu o provincia yo Zambezia andeli hegra kaipiro sirusokolea wera no wimutia na anakala anjijimiho. Mani wiriana, nyo chukula wu, wa shinkwiho ashitiana ay provincia yo Niasa, o Cabo Delgado, o Zambezia, ni Wampula, ni Nakotela Baba, na Romela wi, no dotavo, miruku sesi nisikawihere wi, ni kale ashitiana anjijimiho opiera kalai. Mariwa mosa ni programa yela ya rehererweni Maria Fazenda, kabiheru wakani Adolfo Sadike, muluku tiole, oni kapelela, oni kabihera, ni mbekeleke ilukuluku sotene, wii noneke murejele na hiche kuleke, vamosa, mwone.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Muno Moçambique, em Zizua, com a novembro, uma pindia de cume, 21 horas e 10 minutos. Tadza da fica na Mabasa, Margueiro Anticena, Massicoleiro Citato, Cupita, Quansico, Cume, na Standato, Nanda Micaleino, e a Nianzi Chaca, Chapicvirma, com a Urna, Pitantato. Odini? Odimodo Keruatani. Nkumbetiru wa mhinza da kamau ikuruka kamwe nchonchono kunduli babababababababa kulimo monsene munatifa bukira mbuto za kusiana siana mtarara doa muatizi tsangano angoni ya makanga chiuta chifunde maravi ya zumbu magwe marara kaurabasa shangara na munu munzinda watete mbatikondambu kuduwala anzatu munatifa bukira magistrito kusiana siana amprovincia Zambezia mulitani tukuziwa kuti mwadokerwa mwadidi na ifembo kuno atayo ngabe changana mabasa na tikwepeta mpaka panzidzi wachitichiti ngetitimize ni nyimbo za mamutsano na chipanzidzi ufembera mapindi yache makumatatu tinati tidzakugadzene makutu na mphangwa za pakati paino province ya Tete tikulonga mphangwa za maprovinsi ya Tete Sofala na Zambezia zezo zinatikwepeta mpaka panzidzi kumi. Nanji kwatushu Jefferson Jamise nati azati gadzima kutu na mhangwa zinangu za malongero nchiputikizi kubukira kulikulu watu kumaputu. Patsogoro pache ndi pidziwisu na mafala chushamwali sanza mpakati panzidzi nga kwaniratu nga sposposi kumi na mapindi yache kumi na mashan kuti zakupasireni nsanganiku. Kumi na obodzi, okumasiku ndi nyimbo, nyimbo za mapanganano rainyo mwali hunabwererwa mpaka kumi na obodzi na mapindi yache makumashanu. Tironge kumi na obodzi na mapindi yache makumatatu. Afunefe za kugadzani makutu na mpangwa za nkati na kunja kwa zikuino zinakala mpangwa. Zamonangiru wa nchiputikizi. Pangwa za kumalisa. Zina zina ya uji mujurao mpaka chitichiti. Mainoti ndi mama njore na kwa chemba hindi. Ntondo muna pano parade Mozambiki ya mumbu zinanga ndi onezi yojo. Ndatumwa kuti ntafuni mafala wa monangiru wa nchisena mpaka panzito kumula kumichini. Kuna Joaquin Rondao Munzinda wa Kilimani kumichini. Kuna Eliseu Salakini. Mutatuatu. Tati tadzatafika, titambire na manjama wili. Tikali antu wa kuverana, antu wa kupatana, antu wa kuyanjana, mpaka nzizi wa kukumura mafumu mwemu.

0: Muno Mosambiki nzidzi tingati tione apa posi wakwaniratu femba na mapindi achi makumatatu 21 horas e 30 minutos ngati timizi tinati tikupasireni mphangwa za pakati pa dzikweni wa Mosambiki. Na ipi ndati chitani makutu kwemu zivesere.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga na kusaka makariba dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena kia kumatsiku.
0: Werani kwa feseri ya radio Mosambiki zindi mpango zatu za pakati pa dzikweno. Lero tinatu pangeni kuti nzou ziri kuvuya kari ya mpisa pinga sibia ndistritu ya Marara muno mondo mprovincia ya Tete. Anapia na tatu wa nyumba ibo dziene alowa tangwe ya chitakupia na moto kudistritu ya Chemba mprovincia ya Sofala. Hangwa zinango zinaife zikulonga kuti mabasa ama funziro kuli akazikulu na mnakulu alikufamba ninga makufunika mprovincia ya Zambezia. Inei misolo ya mhangwa zizinji zinafuna kumwazefi masiku alero. Onezi ojo alipakaluta kumichini kuna Joaquin Rondau tikalipabodzi likani kutsiateka masiku alero chitani makutu kwe muvesere. Izi mpangwa zonsene zidadzana ife masiku wa lero muno mu studio ya Radio Mosambiki. Mwenye nkuira tati bweraniko titome na mpangwa zinalonga kuti nzou ziri kumalanzero wa sogolera ndistritu ya Marara nanch ziri kufamba mbazi uvuda umira wakusiyana siyana nkati ma district neri. Joar Vista ndiye anafuna kumwaza mphangwa izi zonsene.
4: Anthu ampisa tingaso ya ku district ya Marara province ya ino ya Tete ali kudzunzika kakamwe na nzou zakuzuza thangwe ya kuvuda minda. Pinyama penepi pisabulukira pa chisa cha Chibwe, Nyamvewe, Nyankamba, makamaka chisa cha Mufwa, Nyama Janela, Ponti oito na mushamba set ndi mbuto zinavuda pinyama. Mkulu wa chigawiko chisalanganira mabasa aulimi na mfuma ku district ya Marara alonga kuti nzou zavuda nzamia zakukwana zane bozi pa ulimi wa kusiyana siyana makauno. Na thangwe enei anthu akukwana makumana omwe na awiri anazatabuka na njala makauno. Inasio gent alonga kuti pira chitika chinchino ndipya kusukwa lisa kakamwe pakulowa kwa munthu mbozi na thangwe iya kukazangwa na pinyama pya ntsanga. Penepi pikukwata kuti anthu azinji akhale mimba rencherech thangwe ya kugopa pinyama pya kuzunza. Gente azwisa kuti basa ili kupata tuwera kumalisa nyatwe nei mwakuzunzika kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Mbativene kuloka kwachi.
5: É uma equipa multissetorial que é o grupo cidade, tem necessidade de atividade econômica.
4: Panansoka unalanganira mabasa aulimi na kulanganira makaliro akudambo. Tuwera anthu akhale kutali na pinyama pya ntsanga. Anangu asaimba ngoma. Anangu asagasa moto. Tatambira mpangwa zakuti wapambwa nsoka ubozi mu provinsi ya ino ya Tete na guvernadoro. Anati azachitwe mabasa kuno ku district pakufuna kumalisa nyatwa ya kuzunzika kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Kukhale kulonga kwa Inasio Gent mkulu wa chigawiko cha mabasa aulimi na mfuma za mpisa ku district ya Marara muno Ntete pikalonga iye thangwi ya kufuna kuthunda pinyama pya ntsanga pya kuzunza. Kubulikira muno Ntete ndine João Arvista masiku alili.
0: Masiku adi dikala paduzi juangu na hati nukuchemele. Pwanda kusakura kwa ndirima. Pwanda wama toma ya mpangwa zatu. Takupangani kuti. Anapia na tatu. Aloa ndishtritu ya shemba. Na tangu ya motu udadumika. Nyumbe bozi kwenye kule. Mbati veni mpangwa zonsene. Nishu ajapi.
6: Anapia na tatu wa muzu bozene. Amwalira na tangu ya motu. Ipioneka pansiko ya chiposi mbalo mwa ndishtritu ya shemba. Munu sufala. Nyato inalongef, yaonekera pachisa chansuns udachita kuti iu anangonu apiaka pitantatu, kumi na pitatu, na kumi na pitantatu, pia kubalo. Akakumanika mwalu mwa kumbi bods, akagona mwenye motu wa zapata. Pakuviwa na ntokods kuli Radio Mosambiki. Baba wa anangono mbuya Carlos Ernesto. Alongo kuti anapiana kakumanika pansua pakati pabasa ibods ya kuzinga mbalame munda wa mpunga. Tinaepa tiveni fala ya baba mbuya Carlos Ernesto.
7: Lá nós conhecemos a Rocha aí. Hoje, aquele a Rocha está começando mais um. Hoje, mais aqui.
6: Nyato aí é o Neca Ande. Panzidz, o Kutiana, para a comunica com o mundo. Munda ou Mpunga. Ipipi, o Neca Ande. Nalero, Nsoz, Ngush. Anapana a comunica com o Kenny Ande. Nyato aí é Tegueira. Na Kundinango. Mkadamu wa chisa chansunzu mbuya Arumindu Adriano. Alongu kuti panangu kuchita kuti mbukala moto kwa kudumikwa na antu mbimba zenezo za chisa mbwenye peipa. Tineba tiveni fala ya mbuya Arumindu Adriano.
8: Mbuyana saba na hila maji saba mishintari kwa pasari. Angwa dhisi, angwa ese dimanya. Dayo jasa biu ufumataki.
6: Anapiana kumunika panzua. Baka zinga mbalame. Mwenye pezati zuzumisa na kuwa mhangwazezu kuti ana onsene adzamwalira na tangwe ya moto. Pia ipa panu pachisa. Mbozi wa pautongi mbalo wa distritu ya shemba halongu kuti basa hili kuchitwa hili ya kusanyi atuwera kuzagumana matangwa iu moto bozi. Ukupanzi zuno ya kupata pontu basa inango. Ya kusaka kukunga mpamvu za kufuna kupedza ubale udagwerwa na nyatwa.
0: Wapichita mkwatu ni juwa japi. Kalapaduzi nati ndi kuchemere ponto kutsogolo kwa ndi imamu. Ngana mbozi wanziku ya China. Aga purumuka manja mwantu wakafuna kumkulunga mprovincia ya Zambezia. Kodi ya fambatani kadi kweneku mkwatu Miguel ndapasoa.
9: Mwana mbozi wa ziku ya shina ndiye alomboka pakufuna kupiswa ziku nchiposi subarino pa lokalidadi ya Namihal. Penipire kujile munu mprovinsia Zambezia tangwi kona vira na mbumba ninga muna funikirepium. Mr. Duro wa jile Pascual Sitoi alonga kutaradu Mosambiki pangiza kutipenipiri pioneka tangwi iwo pakonda vira na andu ndiwo adafika mpaka pagodi mbajita uipi wakusia na siana. Penipare, apulisha nkati mwazikota na Mosambiki, bulikila munu mprovinsia Zambezi ya kondo kujile, ndiwo analiza mfuti, mpaka kulasa muntu mbozi, mbakala mwana waziku na Mosambiki, mwenye ye apekeka. Sokolo kwa ndima, mbumba, ndiyo idachita uipi kuli mwana waziku ya shina, mpaka telepano kukujula michini ya fuku ineri ya basa.
10: Aisendiaro wa kampamento, asumakinaji, todas elas que ficavam no mostradeiro.
9: Apa, mostrador wa jile, Pascual Sitoya, kulonga pangiza kuti inde, ndima mwene, iwo, penepare, aona uipi udachitwa na mbumba, makamaka akare aku jile. Urikira, pachisa cha Namihai. Penepare, iwo, pakonda firana, achita uipi, urikira pagodi. Uipi udachitewa penepare, ngukujula, tenepano, michini ya kusiana siana. Apulisha, akwanisa kuleza mfuti, angalira udidi wa ukomeki. Mwenye mpaka kulasa mtu mbozi, mpaka lamana wankati mazikwati na Mosambiki, bulikira kujile.
10: E a situação de garimpo, sobretudo, exploração ilegal que querem que seja assim.
9: Akalima fala, a Pascual Sitoi, mshadoro wa jile mpakalonga tangwi ya chinkutufu jiloneka nsi kwa njipo subara ino pa lokalidadi ya Namihal. Pende pale, pada pekeka andwa wili kutibala mzaone mbozi mwana wankati mwaziku na Mosambiki unango wa shina. Bulikira Kelemani, Miguel Ndapasowa.
0: Miguel Ndapasowa wapichita kalapaduzi ti bwerele ponto mkati mwaino provincia ya Tete. Utenda wa sida ulikukaka mkati mwandistritu ya Magwe. Juwa mwarvista, tipange kuli makauno, ndi andu angasika dela patwa na utenda noyo.
4: Kutimizirika kwa mikanzu ya utenda wa mbonde ya Gaive, kudistritu ya Magwe, muno provincia ya Tete, pikuchita kuti mabasa kusiana siana atomiwe kunyumba ya ungume na kipezo cha utongi wa dziku ya ku Amerika kubulukira pa ndanda tongwe mpaka mzizi uno ku distritu ya Magwe palemberwa ndawa za kukwana madzana manai na makuma femba na standardo ndawa za utenda wa mbondi agaive zwanimbo kusia ni sambo na maka adamala tangwe zalemberwa ndawa za kukwana madzana mawiri na makuma shanu. Mkuru wa nyumba ya ungumi na mapatikiro amwinji kudistritu ya Magwe muno Ntete asimba piku kakamwe basa inachitwa na chigawiko cha kusiana siana pakati pakufuna kupulumusa anthu. Brigida Boa azwisa kuti nsoka wa ungumi ulikuchita mabasa makuru na anthu akuposto administrativu ya Mukumbura chisa chinachita migano na dziko ya Zimbabwe. Brigida Boa longa kuti pandawa zenezi zidalemberwa nchinchino ndi anthu adazambatambira makininu mbwenye akusukwala na thangwe ya anthu anango adagobera kumwa makininu mbativeni kulonga kwachi.
11: Temos tido alguns abandonos, mas são diferenciados.
4: Sagumanika na ndawa zizinchi za anthu akugobera inango ndi thangwe ya misinzo ya kulapa kwenda ku nyumba inatambirwa mitombwe apo pinango pinachitika ndi thangwe ya kuti anango angafuluka ngabe kugoneka ife tirikucheuza mbumba kuti angafuna kufuluka atomi kugoneka tuera kupereka chipaso chinazwika kuti ana utenda onoyo
11: koma abandono mukumbura fika komu sifosa abandono emukumbura maishitemos conseguido fazer a reintegração dele.
4: Kali kulonga kwa Brigida Boa, kulu wa nyumba za ungumi na mapatikiro ambumba kudistritu ya Magwe, kulonga ndawa za utenda wakupasira na mbonde ya Gaive, zwani kutipana nyumba za ungumi za kukwa na zesere, zinapereka makininu akutimizira nsiku, antiretroviral, kuli andru akubringa na chikibozi na zana ibozi, kubulikira mono Ntete, João Arvista.
0: Wapichita João Arvista. Andwa nai alinkajabosu. Tangbali kupumkwa nseru wakuba na mfuti manja ku provincia. Kabe, simpangwa zizitai. Tupangeni kuti ku provincia ya Sofala. Mamba vandioti ali kumzunza akali munzinda wa Beira na ipyo anthu awiri akhomerwa nkaidi simo tai niju ajapi.
12: Opolishi a republika ndzikwatu ya Mosambiki pe riemi munu Sofala ndi wadamanga munu munzinda wa Beira anthu kwana awiri au alikupumbwa kuti alina anthu pakati pa nsoko bodzi ukhaina nsampo wakuba midzi anthu pa iyi wadamangwa pana nkazi mbodzi wapyaka maku matatu na pinomwe pya kubalwa. Mabasa umbava kacheteo, yu nsokono ndiyo ukapatisa mabasa, piombo pia kusiana siana, pida pia kutia kakoza kuswa misu na pinangu, bakatusa mbumba. Ninga kutuisa kuna jita nyakukwata nyakumaza mpangwa bukira pa komando ya pere mimunu Sofala mbuye ya Farari Jaime. Farari Jaime halonga kuti yu wanyakumangu alipakati pa nsoka ubozi mbaine tangwi ya basa ya apulishi ya ponto njivira na mbumba, bakoza kupatwa iyo mambava. Adzuisa na kunangu tibasa, ili kuoneka kutura kuti kugumana anangu wapansa kubodzibodzi, kutina lero nkabidzika pana iyo, ipyo nsene nkutuera kuti adzesi makhalidwe adidi kuli mbumba. Tinepa, tiveni fala ya mbuye Farare Jaime.
13: A polícia deteve na via pública, no nono bairro Munhava, cidadão nacional solteiro de 25 anos de idade e cidadã nacional apreendida.
12: A polícia aí no desguato de Moçambique, no munzindo bairro, na província Sofala, Amanga. Panseu Bodes, que seja de Vemba, Mimbas a Munhava, no munzindo o bairro. Mamo não colo Bodes, o piacama comeira na pichana para o balo. Ponto, tamangambo. Manangazi mbodi saka kubanika pa yun soko no. Mbanyi kwa cha kubanika na chitelevizori cha plajima. Chabi wa mudzi mbodi. Sebasi tayo. Pontu wakada bambo chombo cha kutondolesi. Tukulonga konjiladore. Awa, nea kapasa nzizi kutianfuwa pati chitulo. Na tambu ya mabasa kacheteo. Akuba, huku ifi ya polisha nkabili mira. Tinatipitrizi na kupata mabasa tulokuti gumane anangu wapan soko mbodzi mbodzi. Fala vesera radio wa nyakukwata na kumaza mpangu wabukira pa komandu ya PRM munu sofala Farare Jaime. Malonga patangu wakumangu kwa antu wakwana awiri. Pumbu wakutakana nsampu wakugwamizi antu munu mzinda wa Beiram.
0: Wapichita niju wajapi guna kutari na moto. Mpangu wa zinangu za mprovincia ya Zambezi zikulonga kuti mabasa akufunzisa kazikulu na munakulu alikufamba mwakuti dzakuno mudzaone nanchi anthu azinchi midzidzino atomambo kudziwa kulemba kuwerenga na kulengesa simotai Miguel ndapasowa
9: anthu pikwi duzi na makumatatu na pifemba ndiwo analemberwa pamabuku anthu athunga mkati mwa ino provinsi mbakhala aphale nasikana na anthu athunga. Zwani kutinte nguwa zibozi nkufeka ulikututuka, anga yesezi na makarapita wa pa pikwi kumi na chibozi. Mpangwa zineza mwazo kula ratu Mosambike na ngadamu kundi ya kulangandira udidi wa mabuku pa fukwe ya basa. Nesikana mabuku muno mprovinsia Zambezia makamaka kulangandira uzuisu na funika pa mabuku My Esperanza Saidi. Iwo alonga kula ratu Mosambike pangiza kuti pinafuneo pidepale. Kupitaza na basa langandina udidi wa mabuku na nungwa wa andwa tunga. Tewela iwa wazibuza zucha masu tangu ya uzuisi.
14: A situação agora é satisfatória. Satisfatória porque temos vindo a resistar algum crescimento na aderência aos nossos programas.
9: Apa, Esperança Saide. Alikulonga pangiza kuti. Iwo, trepano, alikuchila basa ili digakamwe. Kufa kutubasa wazibozi, ili kufamba ninga munafunikirepi. Kulanganira udidi, unafunika, pa apali nasikana pina na andwa tunga. Na kuti iwo, alikutambilisa trepano, alanya kupaka kubiri yawe ntandandanda. Tuwela basa, kwanza kufamba, ne kuponya nkabe. Makaba kulanganira, pili pita funeo, makauno. Provinsi ya Zambezi, zinolonge funo nzizi ndiyo, ili na anya kupaka, awa duzi na pikupiri. Bulikira madistritu, akusira siana nkati mwaino provincia ya Zambezi. Mbwenye, iyo wazibawoza nyakupaka, mbala kumanika, bulikira mbutu, izi za kuperingana mazana manai. Izi ndizire za kutendeza kuli afunzi.
14: Primeiro tivemos a adaptação do horário, que era para ver em relação às práticas da comunidade, alterar se era para de manhã ou tarde.
9: Prima fala, a Esperança Saide, encaramo kundi, ya kulanganira udidi mafambiro, a basa, ya kulanganira ukomeke wa basa mabuku munu mprovinsi ya Zambezia, pafukwe ya basa, nsikana mabuku, mpakalonga pangiza, pili pina chitwa pafukwe inere, kulanganira udidi wa mabuku andwa tunga munu mprovinsi ya Zambezia. Bulikira Kelemani, Miguel Ndapasowa.
0: Wapichita Miguel Ndapasowa nzizi wakwana ufemba na mapindi yache. Makumanai na mapemba 21 horas i 49 minuti. Kativeni mhangwa zinango za kugumanywa titome. Na zamuno mprovincia ya Tete na Nkwatu inoki konseyo.
15: Antu akukwana makumawiri na anomwe afa muno mprovincia ya Tete. Nkati mwanhanda zanthatu za kutoma makauno tangba pidengwa pia panseu. Ntemba ufu wa antu wakufa ukupangiza kutimizirika tangwe kutimaka na mala kudalembwa. Ndawa za ukwana makumawiri na zanthatu za antu adafa tangba pidengwa. Mafalao alungiwa na nkadamu wa apulisha muno provincia tet, mizizi ya kutoma, maganizo achi makumatato na chinai, akwenganira miseo, anachitwa na apulisha. Momedi Katisa, alumpapwecha kuti mabasa mazinja alukuchitwa tuwera kubweza nduli, maganizo pidiengwa pepanseo pinapuruza mbumba. Tengu kuti makauno, alembira ndawa zokuwa na kumi na zishanu, makadamana alembira ndawa zokuwa na kumi na zinomwe. Fukwe inanira pia maganizo ya hidroelektriko ya Mpandankuwa muno provinsi ya Tete. Longo kuti nsiku zinadza, anati adza preke mpengo za ganyo kuli apali na sikata kwa na kumi na mbozi. Adamalisa kozi ya umisiri. Adalongwa ndi apali na sikana. Adamalisa makozi ya umisiri ofuna kutambarusa maganizo kumanga damu ya Mpandankuwa. Pontho anango amalisa udziwisi wa kupata basa na kubiri kupenenga kuinganira pia kudambo na anango azinshi ana umisiri wa kufunika. Awa ni mabasa anachitwa muno muzinda wa Tete nanji asafuna kuti makanizo kumanga damu ya Mpandankuwa apatise basa ana nkati mwatsikwino adamalisa mabuku kozi ya mabuku hapa dzulu. George Muyanga, mkadamu wa maganizo anewa, alonga kuti iwa asafuna kunumoza pale na sikana na umisiri wakudziwa pindu kutia kusena siyana, tira kuti adzabulukire pa kumanga damo ya Mpandankuwa nsiku zinadza. Antu ampisa pingas kudistritu ya Marara muno provincia ya Tete, ndiwo anamalanzeru tangwe kuzuza kwa nzou zinavuda minda pabozi na piete pia kusiana siana. Nkanzufu ulikulembwa kawirikawiri mpisa pia chibwe, nyavewe, nyakamba, pabozi na mufa, nyamajanela, ponte oito, mushamba, sede, pabozi na mbandala. Kwenikulu kuchitisa kuti andu akale miti madume tangwe ya ulimiao ukufudiwa na nzou. Mkadamu chikio cha ulimi na utamburu kwa mfuma za mpisa kudistritu ya Marara muno provinsi ya Tete, anga kuti nzame za ukwa na zane bozi za fudio na pinyama pensanga, kutajitisa kuti mabanja ukwa na duz na makuma nomwe na awiri asali kuma achonchore na njala nsiku zino. Inasio Gent, alonga pakwecha kuti mabasa mazinji alikuchitwa, tira kuti alinafuza tabuka na pinyama pia kuzuza, kwa nisi kupaswa malangizo, apeposu izinji, akali kutari na misitu inafamba penu kuja pinyama pia ntsanga. Anto kwa na pigwe kumi na pishano na klama distritu matata munu na provinsi ya Tete, akutamba ndondo yofuna madza didi ya kumwa, tangwe ya kulimishwa kumabasa kumanga michini miwiri kukwenda kumaza madze mapompi anadzina ya Pronazar. Analongwa ndi mabanja na kumanika mpisa pia inyangoma kwa distritu ya Mutarara, kambula tsisi kumatizi, domwe ku Angonia, nanji kukamangiwa michini ya kukwea madze mapompa na maganizo achipedzo cha Reino Unido. Dziwani kuti kulimiswa kwa maganizo awa ndi tangwi ya kuti kubiri ya perewera. Mabanja mazingi mizina kuchonchora, nanji asafunambo madza didi akumwa, pontu nafuna kutunda kufamba misinzo ya kulapa. Mnyato eshi kuchitisa kuti mabanja mazingi amwe madzi akusowa unyai, ipi kubweresa mikanzo mizizi ya kufumba kwa mulungu satakanya matenda maka akupanza. Nyakupatira dombo mkadamu wa chiku cha pia kumanga manga muno provinsi ya Tete, Oscar Zalimba, alomba kwecha kuti awa ni mabasa na chitwa tuwira utungu wankati mwatsikwino pabozi na misoka nyansi isa mazikuwa kunja apate umu na mule tira kuti michini shikutome kusebenza pofuna utambarusa mfuma za mpisa.
0: Wapichite no kikonsejo tisuzumire zinango mpangwa za provinsi ya Zambezia kwa pandwa Zulu chichipiri nsokobod Simon Zinda wa Kilimani unafuna ulanganina mabasa a mareketa a mapiramanga na soya nkati mwa provinsi ya Zambezia. Mwenemu msoko mulugumanika apatibasa ali anafuna anafuna kulanganira mabasa a kuchita marunda mapiramanga na soya kubukira kuli pigawiko pia utongi pia antu bure na pigei kupinangu pia kusiana siana. Mprovinsia ya Zambezia ulikirwa kuti mugulishe mapiramanga na soya. Lakwani sakulimwa mphimpa zakusiyana siyana makauno. Nikumwaza mafala nsoka wa Agra ku provinsi ya Zambezia Vilino Abek afutukoza kuti nansokosho aweni azafuna kuti anthu achite mareketa a soya na mapiramanga mwakusowa mhingapinga towera atsakulima akalembo akutsanzaya pakuchita mareketa newa. Tsiwani kuti midzidzino ku provinsi ya Zambezia kiribodzi ya soya iri kuguliswa pantengo wa mashereni mawiri tikina santava, tironge mashereni manai tikina santava 28 metikash mbwenye kiru ya mapiramanga iri kuguliswa pantengo wa mashereni mawiri na atike wiri kulonga 14 metikash. Mundu mbodzi hajimwa na ndududu mpaka kufa ntembu achimbusiwa nzapya munjira kumapeto kwa sumana yeshi munzinda wa Kilimani. Nyakumwaza mphangwa tironge mkulu asalanganira apulisha yakuzondera munsewu nkati mwa komando ya apulisha mprovinsi ya Zambezia Sergio Komesari alonga kuti aweni basa alikuipata toera apate nyakutekenya ndududu adachita uzende nongonoyu. Nsoko wadzi wapandwa kuti ufambe nzekuma na kulembera anthu kuti apasile mapaso a bieti nkati mwa provinsia ya Zambezia. Basa ishi ya Paulo ati pachisa cha Maronganye munzinda tironge district wa Kilimani provinsia ya Zambezia tuwera anthu akhali na mpata wakutambirambo mapaso a bidieti de identidade mwa lalau. Izi mphangwa zalongwa na nkadamu wa chisa cha Maronganye tironge Maronganye Jose Morau adafotokoza kuti pyonsene piri kuphatwa toera kulembera anthu azinji kuti apasirembo mapaso anadziwika na bidieti de identidade. Zinango mphangwa tirongeti mphangwa zinaifi apa za mprovinsia ya Sofala kulukuperewera mabasa au komiki tuwera anthu afambe na piombo piao mwakulika munyanza ku distritu ya Marumeu. Ishinyatwa ilikuoneka ntangwe ya ku malaguduka guduka kwa mabote pontu anangu asa tuka anthu wazinji mubote mbaso ambo kuvala makoleti kuti angalo dzeka akwanise kuberuka madzi pina na kusoweka ambo kwa piombo pya kupedza napyo anthu anyakuchita ulendo angaferuka. Pinaepi pata kuti mushadolo wa distritu ya Marumeu Maria White achite maguma na anthu wale asita basi shiyo kuombusa mbumba na mabote munyanza. Basi afesera Radio Mosambiki takoma njiri na mpangwa zathu za pakati pa dzikwenu mangwana ni ntsiku tinati dzionani Onezio na Joaquim Ronda kuti salamu.
1: Mhangwa zapakati pa dziko
2: uthabaruka mfumba ya Mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia malongero ankisena kya kumatsiku.

0: ndi mabasa athu a mtsanganiko. Mabasa awa salonga pire pite chita khundu pa makhalidwe chisena.
1: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, kulimo monsene munativa bukira mbuto za kusiana siana, ife alangizianu tadza tafika na mabasatu a mtsanganiko. Pakati apa mudati mukativa ngwindi, anangu kwa ya ntokozi, kodi mwatani kani, mulangiziatu a chombeka, ai, iwe unachombeka diwe, ai mulangizia, ngato mamutsa mapo, afeseri atu, hatu atu kufa, mbuye viajero no, kanonga chombeka ndiye mulangizi naka yo, a chombeka ambu pondu. Ndi mwene?
2: Ngabe.
1: Aha.
2: Ngabe. Mbo masiku hadidi anyakuva radio, masiku hadidi atsukulu watu, masiku hadidi ashamwali atu, mnagumani kambutu sanu sako siyana siyana. Mbo ifi kubwena kuda chitefe ndi tangu ya nsanganiko. Masiku hadidi kuna ima mnagumani kakundu inangu ishi ya raji mbivestera maka, ifi nifianko nda radio Mosambiki paka atipa nsanganiko, ndabwera ine ninga maka mnangizianu. Ndiriteridi muno pina ndipanga nkomosho na kuti ndikasiya kweni pano ndodo anga ishi misikiri banda nesa kankabe inango dena na sikoloni dai inango yoanga wadidu muno dena na sikoloni dai yo
1: aha
2: ba onole ningaika kumisolo ndodo zanga zika kaza didi za koka
1: hapo chinchino nduku unakufamba kwa wako wako wako wa msana wadza chokeratu msana wa marisika
2: ndika kapa ugovindi hapa.
1: Kadenda kagula makininu.
2: Nao makininu govindu nao ati anabuya sumafuna kuza. Imwe, tepo.
1: Anakugumana uli maso?
2: Ndifichi ncheno. Anafuna langiza mbumba ishi mbari.
1: Nukona kukukua mama kako wako. Basi panabasa
2: kuna. Kwa mama mwemu duzu na nchine nomu. Musafo kone yaka. Mwemu nchine nomu.
1: Mba atsikana zulu na zana kakusirile chinchini wate hepa na basa.
2: Asoronga wachembera, vuma wachembera. Ne iye shomola ngoyo wada chembera maka yumba nushu. Sine alikuwe kuchinchina uluka mfumba.
1: Basa che kalene ya kuluka mfumba.
2: Kuluka mfumba. Kama asazua chukwiri mindi.
1: Aha.
2: Asazua chukwiri mindi.
1: Ano ya natipeza.
2: Anatipeza.
1: Chigiri mindu ule, unga kalakunja kwa chita mpepo maningi, unga pita pia kumwemo, woba, basi.
2: Ono kama sadara na imbo.
1: Ene ndi saka, ndi manta. Mbira
2: ntungulu basi. Arandoku yuli pia kutindi.
1: Ndi saka, ndi manta, ndi burangeti, ndi gombeza.
2: Aha.
1: Chigiri mindu yo.
2: Kadi nchigiri mindu sazua, sabalabantu mwana mwemo. Sabalua mwana mwemo.
1: Yanune, tangu imwe.
2: Nika kalifi bomba nipari.
1: Mbulawa njuno muri tau njuno.
2: Wow, azakuwa kwa ni mwana alikulira nge mwana kubuluka nchigwiri mindi.
1: Mwana no, nenda kaina banga dampasa zinaji chigwiri mindi.
2: Stebuteni.
1: Zinaji chigwiri mindi.
2: Chigwiri mindi.
1: Tati na chimwana njipisa goche pali waonezi yo jondi nkonzi wa mabasa wa pankono wanga wa madi kuna mwanangizi yatu.
2: Bo, ine sinanga ninga mwanangizi yanu. Nkalambano, ndine Timoti via jero, panu paradi Mosambiki mabasatu wa nsanganiku. Tabwira za chita pionseni, masi kwa didi
1: inde, mhe didi kuti mwembo mufedziduzi, kuti ti kwa disi kukutsanza isani na nyimbo ibozi. Mwachi mwemo, tulikire mwemo kwetese mufedziduzi, tuwira mukwanisi kufesira. Awa mabasa a nsanganiko. Matsuka bandatu mbawa nadza.
3: Kama

0: mwapichita imwe amai apa abawe ndi street ya Mtarara mwatigadza makutu na nyimbo ishi ya kuria panu pa Radio Mosambiki nao mabasatu a nsanganiko nkwatu ndafu kuti wadzana matsuka banda
1: ndabudesa matsuka banda
0: ndimo
1: mweni mwenyangu ira masiku adidi imwe anagumanika mboto za kusiana siana ife angonda Radio Mosambiki wakati mabasatu awa nsanganiko tisabwere sana nkunza nkunza na ifi nolongefi maka kuti ndi masuka banda njamwana mbozi zinachi ndi Rosa Jose Rosa Jose ndi mwana dabaluwa maka chindio mbonye mwana oshu akoza gangala adakwatiwa kubwera ku nzinda wa Shimoyo mwenye pidafike iye Rosa Jose kwenye kule agumanika kuti atikana kulu akula mbonye poka kala pa nyumba pa mbala chibabache pa chizungwa sulonga nditiu akala pene pale agumanika ambo na mpali mbozi akoroza pita na imbonde mbachita na mashika nkada nkada ngukumanika na mimba mwachibiso biso shu Rosa Jose apiona kutine mbala ya babanga pene penga kakutipana angu apiona na maswache ana nipasa kuipa ine mpiadidi kufirana na iye chonjongwayo mbakoza kwenda kaipodola mimbayo ikakala ya ntanda dziwiri pakubona ya
0: pani nyumba pati wache
1: nyumba pati wache
0: tende biatu
1: Rosa Jose pakwenda kaipodola mimbeshi ya ntanda dziwiri akumanika kuti akalapuza nepanga kuti titia ye, peno titiwe ye, peno nana ye, ine ndachitika tenepa, ngabe, nkodolo de.
0: Madzuru ni mwadzana, ni mwalero.
1: Ati.
0: Mwuru mwapansu na padzuru. Zuru,
1: patane. Pida chitika Rosa Zeze, mpya kuti, aza kala nsiku zingasi, ngukumanika kuti, mbale babaji nongatiu, aenda kublintuni, kakula farango, nungwa mkukwa jizungwe kufewa magogodo
0: ya maso
1: ya tau tau
0: haenda
1: kwenye kule mkukwata zungwe wa mkuruno mkubwela nae kuti watai ini ndabo jirambo machulijo wanga mba tipeni mkuku
0: tipemaba
1: pene pale mai akagumanika na baba sanangu Rosa Jose akalimuntu mbozi kuti iye akasenzeka biaje pansipa muti wansamvu kulonga kwao. Ndi agumanika kuti aona mwana pano nafuna kupambane. Ndiye Rosa ye pano anamuna ngabepo. Kwata nkuku ipe ungamala kuikupula uchiti kuyocha ine ndikuenda mbuka chitambo surudu bangono na kuti ngufunga kwako basumana.
0: Basumana.
1: Idafike kwenye kule Rosa
0: chamaba, Jose. Chamaba.
1: Rosa Jose kuikwata mwana siku ngidingira kwenye kongabe.
0: Ye mba sadziwa pika mwana.
1: Ya za tokota fila nunga manungwa vya jero.
0: Sha. Nkuku ineyo.
1: Nunga nipa nwe ndiba.
0: Nunga
1: nipa nwe ni.
0: Mba tende piatu funungu niseke sa watani kata. Tende piatu.
1: Funungu funungu pasa matensa watani mwantu. Tende piatu. Apo ya fika nzizu kute aje. Akwateni nkuku ile. Pa mbuto ya kujirantu ile.
0: Pa tebulu.
1: Pa tebulu. Ili kujiwa. Alikuja nsua kutoma ochwiri na nanati yache mwana manungu sinchancha nchancha.
0: Iye Rosa maka.
1: Rosa Jose. Pefambata ni mwana we. Ati manungu angangani ngundumu. Peno kutondolo kupeno. Peno pirepire peno.
0: Nibwere sereni ranzori.
1: Peno kasenzeka peno. Peno longuwa minomu nomu. Mwana gundulu kugona mkugona matenda pinza. Pakwende tuone mwana toma sipeteka. Sipete. Sipete. Watani. Kwenda kunyumba yongumi, kwenda
0: nungu, tanitani. Mensananga,
1: mnemba
0: mwanga.
1: Nengomo. Femba. Andu wata imba tipotokeni. Mwenda mbo, pachisambu china nguji, kubana unia hana. Nya hana, harukoza tumbruza pionseni, kutika nsanyeni, anatalonge pionseni. Bwera, mgote.
0: Tirenda kalongere pabue, mwana ushu.
1: Anatipanga
0: anati mpianji pide chite.
1: Asalonga, azalonga Rosa Jose kuti ah nipandika gomanika na mphali mbozi ndi mphali anjita mashikanga dankada ndava mbotepa manungu anga G apo ndagomanika kuti atani iye andifunga mbonya ndavirana kuti taina kuti ponyumba bababa na balo babako pesiana pyanga po wa mwanawe wachita pingasi ifi tamara bwanya kale nsikuneda perfume huku mai ndachita kale mashikanga dankada ndajiga kawiri kusekera nguku kwatu aputepa ngachita so pana chibanya pepa viajero cho pina chita kama pepi
0: chibanya chachi nchungono kani yu njeze chibanya chachi nchungono salonga basi kuti undaendaya unachite mungu mangwana pina kusandukirani pia chita mwadidi maningi kuti utenda wadzirani
1: mwana chiro
0: nyaku usosa maka ushu mwana uyu achita uzende maeroza Jose pina chite mwengu uzende babanu chindiyo huku akadikirambo kuti
1: afuna jere mwanangu
0: ninjere mwanangu osho
1: maonga semesa chino kama
0: chinchino ngasembesa mwali
1: shi iwa
0: angaenda kubanja pagumaniwa
1: iwe
0: una vanthu nguru kudalere
1: usagulirwa njinga itswa
0: ivo avoni wo usagulirwa avoni
1: penomba ne hero
0: nkamwene mbungona naye munse utepa asaita godamira tunakutali kwene thangu iwembo mwanako wakwanisa kunsupporta mwadidi mpaka kupita mbanja ali mwadzulo ni mwalero
1: sicho
0: makandiado matandatu alikweko kudafunga iwe enda pasa chonjomba ngamala aje ni chonjomba pondo adaja programa si chonjomba
1: atawa atawa aenda aenda
0: maeroza safunika kuti pagumaniwe munthu
1: funa kunchakacha haje afunguli mala
0: asakiwe munthu pino anachemera pontho chonjomba ule
1: anafuna kupizwa mbawene kwache safuna kuti apase zambukira na dzao
0: kine anatsomba
1: ukhandola kupara ngumana tetemera
0: wa iya chita mwadidi ngama tomansiene sumana zwiri ave mwadidi manungo mwachi mule tangunga chombeka ungalasika usakala mphipi yongo nzuru ledzu
1: kadi jo sazua kuti nkaza ngataya nyato asoyera nani ndanda ngabuluka huko
0: ndi nyato ikulu
1: manongo yasaka njanja manongo
0: ni nkomo nkhadi
1: mbonye so mwezi ngafika pansolo mbonye
0: mbonye pangono
1: chitambefi baby na shamole athokalini baby
0: mwana ushu mairoza mbakususuka
1: kakamwe
0: tangwe uzendino ungadzafika kuna baba chichindiyo huku baba chana tsukwana pikulu kana
1: kodi pepe na kuradi kupibva kweneko kuchindiyo huku
0: tangwe tiwache ushu anakwea ntokodzi basi kuti apange baba chi mwana nzako si wako bi
1: ngabe ngabe
0: mwana nzako si wako tai safunika kuti umujenge angachita pe kupwamkonika mpangire baba chi
1: sicho
0: pezi bi mangwana munasala panyatwa ndimwe
1: penepo
0: tangwe mwana ushu apingidze panyumba
1: wa
0: Iyembo tiwachimaka babache wachiwiri ushu tiwachimaka ana abambo pontu kufa
1: iya kapisa
0: chitayo achiba uyu
1: alonga kuti
0: nsikuneda kupasene nguku
1: kutire
0: ngamala nguku ire acheka ndiye pontu mwana
1: ah ndepo ati ndepo ndansoma nguku ndepo ndansoma
0: pinda malende
1: pondansoma nguku yakocha
0: wa iye atoma ochesa nguku mbaenda kamenya uyu break imponda
1: kama kweko kuna mali mao setu magedeko
0: ndimu zache za madzi ungaifinye te kuikamula kamichonde
1: mbatimizirondo mphamvu ya nyonga
0: bai munamba munabasa kutsokolo kwa ndima tangu kuba mwaba abachitayo abachitayo cha mwana ache bawo
1: kama pepo ngumali atu na nguku apa nguku
0: apa nguku pana chiropa hapa mwana ushu mwana Rosa matenda awa ungasenzika nawa nakuthuka mpaka kumphumbu matenda ni wawa hapa safunika pa inkulu na imwembo mukwatetsese muimangirire nzuru mugone pachepache na mai inkulu pa nyumba gonani pachepache pezibi muna fesero mba muchita mina nawe
1: kachiwiri
0: tepa
1: ndala aba tangwira nkuku
0: ana tana balefi hawa tingakonda kuwalangiza mwadidi ana hawa tangu ife pano ndifia sena alonga kale ana mwao ana zao
1: kakamwe
0: iwo buka chindio nkwenda vira perishi moyo leka nyerezera kuti iwe ndiwe ntewe ndiwe ntewe iwe kwekulu kuna atewe kuna anangombo iwe ndiwe nsena ubuka chindio kwenda kweku wenda katama kutuka kalembu kunyumba kwa tiwako, toweza pire, pisa chitwa na asina.
1: Kakao.
0: Kangwe tiwache, ndi nsenambo.
1: Mm-hmm.
0: Onani basi. Mamuna mkulu aba chitayo, hachibe chitayo mamuna mkulu tangwila nkuku.
1: Nkuku.
0: Yembo roza, alasika, tangwila nkuku.
1: Mm. Ya birentuni. Ego birentuni zei.
0: Kwa tampeni.
1: Cheka mundibo.
0: Cheka ndiye. Kwa tamagedego. Kwa kamulira ndiye. Kwa tamunyu. Pepo.
1: Kaldo.
0: Kaldo. Wonga. Wonga ta.
1: Wonga. Anobuda ku Zimbabwe.
0: Wonga. Mwana ushu. Panyumba, apakuwaza panyumba ushu.
1: Ifiti mbasi zambu kiru, ndukukona unasamba pokepeti.
0: Hei, kule inangu, ili gudu, ili kusiku. Hei,
1: ndukuyona utimbasi zambu kiru, nangutini masuka banda.
0: Ha, ni masuka banda. Pepi mpia kufee wambu, ipipina, mpina nensa pepi.
1: Abu busheni njanga njako.
0: Awa, chibizira kweko. Kwa chikuru, paya atomidi kila pangono. Pezibi, anabaka hili chitayo. Penui mwabakare, tomadikira ni mpange ni mai, panu panyumba, padanganyika.
1: Nditome bianga.
0: Ah.
1: Nditome.
0: Ndila fungisi, unasali lako.
1: Mbo. Tende biatu. Anyakuva, mwabakare sambe, shidaprekefi kwa mwana Rosa Jose, adabalo maka chindio, mizizilo kumanika kwa shimoyo, pida chite mwapivakare, mbo njipisafunika makamaka kutimpasa zambukiro. Penepi, ndipinti pikuti, pida chitika, piku chitika, pina tipiza chitike. Pisa tambiwa, ashamwari atu ayavatu, penu anzanga ine, pika kalefi, tikapitonga kalibenepi, pamuti wansamfu, kutonga nhangu ine kutipase uzabukiro. Pisa funika makamaka nditeneba. Painkulu, imwe makamaka mudakoza kumanika kutimukufuya mwana osho Rosa Jose, pisa funika kutimukufuya mfuwa ya kutoma. Malonga kuti adasalia kunja salia michamu mwana shali manja mwanu mangwana munatimu ipe mbunye mupaswe tumaka njira ya kwenda kapasa zambukiro pakati pa ungumi chinafuna anu ndu ungumi mpiamaso kuti mwende kansanyi mwanankazi mukana ipansi mkugwa mfuwa mumpange mbaani adakupasa mimba iye
0: mwana chiro kuti... chiro pa chida taiwechi mwana chiro achi mbani
1: mbani Iya na tantonye, ngati pa awira tatu anaye, anasangula mbombozi, adakoze kona mbotene, ninga pomboshu, wani jibwedemu. Angataida, anchemele ni mpare, mwakugwa mfuwa kwanu, anabwela pere pare, mpange ni undandanda onsene ni udachitika, mbogumanika kutimunaka zushu, ananyamferu feru. Angataida kutie, tai, ini nasinzeka naye, mwajitika karungandifia na ngono penu, mamunangulu penu mbani, Pepo, pisafunika mpekuti, mwananka zushu, apitu michingwa, pinapitu watani, ndi mfunzo antwa zinji, mbo.
0: Mambo nsendi sabirunga pano chitayo, hapa ndi chitayo jili hapa.
1: Pisafunika mpekuti.
0: Mezi miwiri mimba.
1: Pisafunika hapa mpekuti, musaki nyumba ya nchochi, na kutimunzi nda zinyumba za njipa za nchochi.
0: Aha.
1: Zinyumba zibozibozi za nchochi mpia kubariwa kutimukende kalonge pire pide chitika pakati po untu wa anu po obale mpale anabwera penumamu na anabwera tulungumachigwagwa na kutensingu ngakunziwa anabwera angafika pa nyumba ya nchochi anaudindu onsenene kuti mukozi kundi kankulula piombo pionsene pire pide chitisa kuti akozi kundi kaja
0: Ine ndi banja kare.
1: Ndi banja.
0: Ine ndi banja.
1: Ine ndi banja.
0: Mwapasile fua.
1: Ndi banja kupaswa fua mwukwa kamizwa. Kasamento obligatoria.
0: Rishi.
1: Pino obligatorio.
0: Walonga chizungu.
1: Ndika kabamba, ndika kalaba shipanda. Ndika buya Musambiki muno, ndika gumana suzi. Ndika kasamento. Kasamento.
0: Tepa wachimunye chizungu.
1: Wanyi bangono.
0: Wachitamadidi.
1: Kachitachecha unasangulamu.
0: Tende biatu.
1: Mbepo unga mara chita penepio. Ahe mpalushu. Anakoza kusasajika mba kulumbanyika. Mbonye pana mwambo. Joa sakamba longa pano. Siku funa kuti mpiti michimba. Mpia maso kakamwe kuti. Ale atakoza kuna kababu tumaka. Michimba ngatineshi tukulonga chitayo. Ana nzizi kuti asake pesi aichimere chimberesi achigwande nonga funa kulokonye mkutu mbonye chikali chingonongono
0: chikwane manje mu kuti uchirongerere pia mabawa ada chitewe urunge pepo
1: anaza kwa ranonga pimiti yoko kukonya nkano nga makuja nkuku.
0: Uwa taronga chimberesi. Ronga unu, ronga uyu panu. Atipalitu.
1: Mwona. Unga chichola nkubwela nacho. Unga bwela naronga kuti zilu nazana ini ngana. Unaronga zina aku bandala. Ene panu nini ngana. Nechita tepa, tepa, tepa.
0: Anango kanonga duwalati. Kubuwala pili pina afunzi sefi. Pia kapia mtato manchino panu nazo nsangani kwezi.
1: Bloka chaka chapiu kupiu ili kumi na pitatu nsiku ya chinai. Ntanda ya. Ya muropi, pakana nali ru...
0: Chiri chiri hili
1: na ganganga basi.
0: Wafunzisa basi. Yaka
1: maku mawini na pina angukunja chukusha.
0: Wachola chemberesi chako chiri manja. Iwe nkuchipukutira basi.
1: Mloga. Ine,
0: onezi yojo. Ndabweresa, nyatwa zonse ndabwera za kupasirani. Tangwine panu ndikadaba chitayo. Chemberesi chanu nyatwa zanu izo.
1: Sicho.
0: Pere nacho pereke. Iembu mwana ushu mai Rosa huyu. Anatambira, chimberesi cho. Mwache mwemo, achita zezenganjie.
1: Nguo.
0: Foya.
1: Manungu machumu, balike vala
0: kuchi.
1: Maboko saa.
0: Tai.
1: Mwora umpa nipie.
0: Ulipiako chitakwa takwa, nonga muna kubalira mako. Chitakwa pepo, takwa. Mkati. Wachita kwene, simbira foya basi. Zezenge. Mutambira chimberesi cho. Mwache mwemo, muda kalapa chigua. Pansuo.
1: Kwa pasa.
0: Ah.
1: Jo. Ini podi kwa tabianga kwa refromari una imenya sana.
0: Bandika pia konsana
1: Mbasa.
0: Imwe mumu wapange mbutangu panango panango manikambu wapale nango wakuzunguza abambo basi yawe ni atimanu morada.
1: Pisa chitika.
0: Pisa chitika.
1: Tulonga kuti ale adakumanika kuti nyato eshi akakona kuiziwa penutani adakoza kuti
0: asajirana na iwa ale
1: adakoza senzeka nduli bazoku nda senzeka ambu imano nduli ndikabizu watai anampata kutabweza pere kichimberesi mbonya angafuna kutapiti michi mba yao yosenene anachita kuti pakati papimberesi nengapini pida kozekwe na katambira mai pachigua anakwata mbaina napi kusubi penundikasia peno nditalimba, peno ndisetse.
0: Chinchino mizinda umuantu, ugona pa mfada.
1: Ugona pa mfada.
0: Ana huyu ne.
1: Ndisona sabukabure manumbwa ura.
0: Nyasa gona pa mfada. Kunsi kwa mfada oko, ikani pimberesi bianu
1: vyo. Ndisona zana dauna na shamula mabuka sozibere buwe na makurtina, na mbani, pina kutu.
0: Atikorsha.
1: Makorsha.
0: Pepio.
1: Munga kwata pede pide munga figa kusubi kuli ntombu ya chumakamaku makuti. Munga kwata tepa, mkufungula. Kasia tuku, kumiso unapi sanza.
0: Unapi kwi, mwadidi.
1: Munga maa biano dedede. Kwa deni nguwano kule
0: ukunole. Dikira, chonjongo watani?
1: Abwere uku.
0: Abwere?
1: Apuchidombo usugubwera ntegere kulikoti. Mwadipasa basa. Mwadipasa basa.
0: Oza njunjunda.
1: Njunjunda juwade.
0: Njunjunda kufa pare. Anachinchino, angamenya mawui, mabreki mponda na mweo kajirika hizi hawa. Asa tamangira njunjunda. Tangwe ndegrego. Usabuza.
1: Ungaza bwela na manya zo ndegrego kunga pana maporova we.
0: Mingago wafanayo.
1: Yubu nga chiri wa test kumano likoti.
0: Wafanayo.
1: Ungaza na uteke ndegrego kukoti.
0: Zafunika kutu ukare wako kwana.
1: Na kuti pepa liso njindira ndegrego.
0: Kupata michimba ukare kundiwe mamunani.
1: Pezo na tipasa basa.
0: Kairi katatu, matoronga nsanganiko, yanu tangbimu, mkubuza. Mkubuza. Mkubichimana pindu hibi. Mkubamba tani kani.
1: Kama chichira kubuwa ni mabuya umakulu makulu wali. Mangono ngabwe rabia, so ngakuti anasa kama kaikambuloso. Asa kwa ni makulu makulu.
0: Pia nipepe upe kumu, hepi, kupisiambu kutule.
1: Iya.
0: Penu mumuli muzi umo, chemeresa ni mbuyu, magondolosi hawa, mutimizile pimpambu, pezibimu na njundunda.
1: Malayawaro nda kumana sagulisa.
0: Asagulisa.
1: Suadama kusosibe nda kumana kugulisa.
0: Zana ishi, nda pita pia anga hapa. Muno, mwuzi nda tete.
1: Muno.
0: Nda kumana. Mepayu unangu hapa. Ati, jende ili hapa. Na mfunza ninja tuwa chiswa huyu.
1: Yeah.
0: Pana chiswa. Pana gondolosi. Nata ulipuma ninja. Tangu yana chinchino munu mzinda alikubuza na programa.
1: Kama solo gambo mundu ati alipo wakusuka mimba. Na nchini na mweni.
0: Anapeza zinji munu. Mbawangisi.
1: Nde buka pene pale munga fika wana mule munenda kachita mwambo. Mboji pako pakati pa kuchita mwambo. Pana malongero ache. Pana chitayo, kufa, mijeje, madwali,
0: pipiri,
1: pepo. Muna longa, mbonyi tu mapitiru achisi kuti liru mapitiru.
0: Kabozi na kabozi nyanganganga.
1: Paja, Tama longa kisungu, siku nkabe, siku hindi songata.
0: Dia si, dia now.
1: Sicho, sicho. Ndi mapiti rwachi.
0: Munga pita lero. Masiku antu na unje sivino kutuamu.
1: Kuzinye na
0: Basa taito malero. Lero, sichi tatu lero.
1: Apo lero.
0: Mangwana chinai gonane manungoda tonhora. Likani kupatana patana. Mugone pasanani nkodoro de. Iwe na mkazako. Nchishano, pita nipondu. Nsabudu, gonane manungoda tonhora. Nditepo, pintu piyachi. Dia si, dia nao. Nsiku hinde, nsiku ngabe. Apo munga chita nsambu na unyanganganga lero, njipimali redu. Muna nzunzunda, kufo.
1: Basa. Mbonye munga mara chita pion sine ni michingu wangati nene ninga na matumburu sefi mapatiruache. Mbonye muna sana mangawa. Sankulu mamba muna kachiru mudzi usho, safuna kutia kozi kukwe
0: hapu mudzi achi. Tiwanu ushu, tiwanu. Weda kupatani muka chindiyo, mamuenda vira peri.
1: Safuna kutia kwe mudzi achi. Anakwe watani. Nanji ndalo ushu, nzizu kachitika pedepi ndara dikira. Akonde kwa nakasinze kaponto, kwa nipatapata kazaji.
0: Iye kupidziwa kuti atome kupipata, atambira pimberesi.
1: Mm-hmm.
0: Iye mba nabuka mbuna chachi.
1: Anabuka na chachi.
0: Kutaka perekembo.
1: Kutaka perekembo na kachiru.
0: Aha.
1: Iye anabuka na manungu kutondola. Se manungu kupisa. Tunga manungu kupisa, sikuti baku hapa moto, gati gati. Wota, mamabu nukuli. Leka nipita vi mbonde.
0: Mbonde vi.
1: Kuti mangwana wao, mungalamuka. Mwende mbu manungu wao, kwenye kumanika na nchururu wa ndigreko. Munenda kwenye kule, hapo mungafika kwenye kule mbwe imwe, kwenye kapeleka chimbiresi, kapo wepo na mastiku yuo, anapita mbo nyumba mwao, mba sanzaya, sanzaya pinongefi kupita mbonde basi,
0: pita mbonde,
1: kwewa mwuseache, kutipangu anakucha mujerani, penepo mwachipa nyama nyama, hapo malangizo mbanji makamaka nsasanyanga.
0: Kodi ana chinchinu wa wasafunika pontu tia langizi.
1: Malangizo, mbana na mpangene mbanchi magamaka.
0: Nsambo no wakusenzeka chitandayandaya, pasana zimimba, taya piano. Usanzio ungumiachi nalita. Ada kupasa mimba ungumiachi.
1: Unazwika.
0: Unazwika bi. Penu ana chichinfunye, chagae vesida, ujidzibu.
1: Simemu.
0: Saronga basi, munga funa senzeka. Fana ni chibudu cha kumasu kondomu. Kuti mutunde pizinji. Ane angada vala kondomu. Ne mimba, ne matenda. Wadapasana mpapwa newa.
1: Isate komera. Ada sasa nechiri. Pino buweza kalimba ni Mosambiki bino. Alimba jeto.
0: Jeto. Noyo jeto maka.
1: Azu alimba.
0: Apo jeto. Onani imwe mwapasana zimimba. Mwataya, mwamanyengirirana, mbatitayeni. Iye chonjongwa mako ushu. Hanga, sinakufuna bi. Peno kupasa sida, ukupidziwa.
1: Mkabe.
0: Mwende mutamange, mwende nyumba, wangu mkapime chiropa jani.
1: Akashitimpimo.
0: Peno mwapasa na matenda, mwamangiretu banja.
1: Kadi upe papa, nzizi na chito mashika, nkada, mbakoza pita michi mkwansinene. Kalipo, mnafuna virani.
0: Virani
1: yetu. Anazolonga mwanankazi. Kabuchino teba, muna ndisiratu. Kati kwa tani viatu.
0: Tituka niletu, timalise kuda sala. Muka pepo, munga pereka chimberesi, chuma chipereka indi. Munga fika mudzi. Ha, sukulonga kutu, ha, ifibanta pereka kari chimberesi. Mwachipereka, nikirani, mwenichiru mudzi, akwe mudzi achi.
1: Kakamwe.
0: Angamala, anabweza kupangani. Anabwela na mulomu basi.
1: Kutuwa,
0: Sanzaya ni piano. Asalonga buchikuru.
1: Kutuwa, basi. Kabasa atuali ya mala.
0: Asalonga tepa. Asabwea na mfuku ndiyeni.
1: Ochani.
0: Ochani.
1: Aliyono brenduni basi.
0: Anela brenduni kagula nguku mbenda hapa sida. Ochani, nkulonga kutindara kunyumba kule. Amalo kupipata pia msoni kukule mkupangiza kuti.
1: Sanzayani.
0: Sanzayani piano. Penu musafuna banja. Mjadidi mufirani mumangiretu banja tangbimwe. Buwa mamakale kula wila na buwa.
1: Inde.
0: Ngama iye. Amuswa ndiye ngama hui bawe. Ati mwana. Ati kanakuru iye nguwendiratu kanununa. Aenda kanununa ndiye ba chonjongo.
1: Ana chindiyo anobua. Landa nyama za kwao.
0: Ngaja chita lengesa piyara na kutapira kuzipa tapita pita pita. Kati matsuka banda ne kufuna pedza nana ushu Rosa Jose. Buka chindiyo ngwenda kachita pya uzende ku Shimoyo ufira peri. Pya uzende pepe pide chite mwenana.
1: Ndikembo fala kumalisira jo. Kuna imwe makamaka na kala na bibi no kakamu mukwata ana mbakala chimbiri mungona kuti mwana totuka kwa pansi mpya maso mkungwinya wendi kunyumba kwao pezi bi muno ana zinji ne sapiri rabi
0: muno ni munzinda sapaswa madobido bipi jenjede maswiti angamara kusweka nsoro dwe
1: nango satangula banene ana
0: tiu tiu uti ana chemerewe tiu uti usenziwa
1: akomba nuno
0: Apa ni wambo na patwa na nzimo huyu wajumbira majumba nkango nonganewa anakumbuka ndira
1: asawo unanipeza ko
0: iye mwana apemba huyu apemba kiboko kumpasiza hatu duzento kiboro ya namumata ni waduzento atapike na atunde ayimwe pionse ni kutia muswe nsoro basi dwe pinafune makamaka kutia muswe nsoro Kana na mwananza kusafunika pirira. Safunika pirira pezibi. Munalomba. Haa, kunipatira mwananga kuno. Kutia kansembese kweku. Anchita vizi mwananga. Mwona, waipa. Mache mwemu ukafuna kutumpeze.
1: Jo, ana chinchino na makaldo sabuga ana kubalika koka mimba chinchino. Na makaldo.
0: Mwana piaka kumi na piwiri. Bere nunga mkono mwanga. Mwana piaka kumi na piwiri.
1: Ndru, ndru, ndru.
0: Matako yoru yoru ana chinchino ni pano peno asajani peno mafarango tayi na makwa kaldo
1: matako za kalonga el nino el nino mjebu na mwe
0: chinchino takwa muntu kukala nunga chonzi
1: makaldo
0: makaldo
1: unga mfunza daiba
0: tenyu 14 yano shi kaka 10 na pitai itepe nunga nkazi nkulu
1: abuchino
0: mabere kobo kobo kobo kobo mabere visungu mbu kunkhope onekera kuti kuti mwana ato makora
1: mawanti jo
0: indi nzidzi yatwa kwira njinga
1: lero
0: pano ndina ndina ntangwe nangu
1: una ntangwe nangu una ntango ndongo ndi masuka banda
0: ndi masuka banda ngamwana ntangwe keka
1: oh ndi ntangwe
0: masuka banda chimagoroshwanewa Ni magurusu matsuka banda wa tangwe tepa mwana nkazi sifunika kuti atoweze pili pidalongefi.
1: Kakamwe, kakamwe.
0: Atoweze pili pidalongefi. Munga pinzunzunda, muna sana matenda.
1: Asie.
0: Unyamferuferu wako ne unamalabi.
1: Anadisia pano.
0: Tilipano. Tingalonga ntondo muna senyezira ndika swada kani. Tamala kupitamba pizinji.
1: Apulio.
0: Upitiretu. Mpepo, mijeje, unyarumbi. Pyose ni pene, pia kuterie. Munga mafu perekani nyumba ya penu musafuna sembana, sembana ni pianu mkari musanzai. Panu, nina ntango ya ba, ya mbuya Joki Olivera. Mbuya Joki Olivera, achita kundisaka, mbuya Joe ini panu nina nsame ya mafala. Ini panu, ndaimisa ndududu wanga, longani mbuya Joki. Tipia ndichichikira ini panu, pa udzinza patu. Baba, akali na akazi ya wiri. Wakana akazi ya wiri, kunyumba kutoma, wabalwa ana chimuna. Kunyumba chwiri, wabalwa ana achimuna. Yakula tonseni pabodzi. Kusokuro kwa ndima, pae nguzapatwa na matenda. Mwachimwemu, wa kunyumba ingono, kunyumba ingono. Kadaba kukarikari na mpare kwe kule, wapiaka makumawiri na chibodzi, vintiu anu. Watungeni, niya kadasemba nkabi. Pidafa baba, fengu kazika na pansi, kubela kulwakulu, kuchita nsanganiko, panyumba paipa, safunika kutipacheneswe. Apo nafuna kupacheneswa mbani, mbalianga, nkula musankono. Pano pana makaka mawawi bi, ndi mazizo koka lipano. Ine pano ndiri rede kutitani, ndi chenese pa nyumba. Muli rede kuti muchenese pa nyumba. Muli rede tani tangwimu wa satisemba tae muna nyumba anu. Kuti muchenese pa nyumba. Ninapita, natia. kulonga mkazi wankulu wadifundu babachi. Akula kulu ati. Hapu imwe mbo titi ya longa nitive. Ainemba kuno ndiriredi kutiti chenese pa nyumba. Maona. Pepe ndiye pia zapata. Kutani. Kupipita. Kupita kufa kwa difuntu baba. Mbalianga. Natianga. Kupipita. Pachenesa pa nyumba. Hapo inipano. Nukukarapansi mba ninyerezera mandiweza mwadidi. Kodi machitiru ninganewa. Pachesena patu. Sichisumbali tayu. Pangada karakuti. Pakupita michingwa hapa. Kwekuli kwa salamimba. Mwana madabarwa. Tingada nchemeratani mwana noyo. Tingada nchemeratani. Mwana noyo. Imwe ankondi ansanganiko. Ndifunsinzi nimbu inepana makaliro. Pano ndikuchimwana kugona. Upatwa na chada. Kungadoka kunja nga kalapansi du. Nga mala pide chitanana pide. Ndipintu vya kutema kuchitika pachisa. Njiriko. Njireyo kweko.
1: Peveka, peveka, samba ya baba Joki Oliveira kusaka kuzwa. Kinafune makamaka ncha kuzuzumika kwa kundwe ye kuti mwana apita mbonde, penu apita michimba na
0: tiache.
1: Na tiache, mewache wachuwiri.
0: Tunge, noi ndi mewache, mewache wachuwiri.
1: Pontu ndukuva pansi hapa kuti kodi mai shumbaraka kuti atambira na nyoka ache didi mbakoza kuti anamimba mwana mbabaliwa mwana noro tinachemera kuti ndiani atu.
0: Ndiani atu kuna ifipa. Kodi pa makaliru achisena pepi satema kuti pichitwe. Pa makaliru atu ife nunga sena. Mbia kutairiswa penepi kuti pichitwe. Penu mkudodo mekambo kwa akuru wakulungwa nangu wapachisa.
1: Chironga nga nchizizi lukuenda mwa kuti pene pi mbe kukondeswa kuti muntu achite
0: ndichisumbari
1: posi
0: hapa ndichisumbari chikuru
1: ndichisumbari kachiwiri pisapitiwa mbonye pa magaiko tingolonga magaiko pili na mwana wampali ushu ngati na mangazi ache anapita michimba ya babache
0: Makalanunga paindiye. Pepo sasanduka paindiye.
1: Sicho. Pakundu inango. Pine na mai saka muntu nango.
0: Wakunja.
1: Apiti michingwa.
0: Penu na kunyado.
1: Penu na dafuntu mbali ache. Ngatari maso. Pina ndana iye.
0: Mayo anyakusara hawa. Asatema kuti achenefri. Kuchenefri. Asatema kuti achenefri. Kwa makari waka.
1: Achenefri.
0: Pana njira zaache sukupita na mwanako tai.
1: Pepe na mungefe, achita chimbuzi. Tungonga mbuzi. Achita nsambo ni inga mbuzi.
0: Si undu tai.
1: Ngatamanga chimbuzi na sanjiza bango ndi nyumba
0: ya
1: Sharoni.
0: Ya, tude ya uchitira pono.
1: Akala nunga chinyama china chemira mbuzi. Mbuzi isachita penepi mbonye muntu wa maso. Mbakalambo.
0: Anansoro na mendo miwiri, mikono miwiri. Mbanyere
1: zirambo. Penepi, mpechi sumbari kutibuwa ni muzave.
0: Pachisena patu, habita iriswa kutibuwa.
1: Habita iriswa. Mbe kukondeswa, ponto, ndipindu biti, kuti ife, disapiona kuti chisumbari chenechi, nchakugoswa.
0: Pikulu kakamu.
1: Alonga mwadidi bajo ki Olivera saka kuzi wa kuti, kodi mbada kala kuti mpalu shunsuzi achewyo, na ndigire kwa chushu. Mbaenda kaikasanza mbeu tikulonga mai mbayo kwata mimbayo. Mwana babaliwa kasa kasa. Kodi mwana no yana chemiro mbani makamaka. Hinde kakamwe mbeku dudomeka. Ndi mamwene. Asalonga tisalonga ife ayavuao. Kuti ngombe za boma zenda kajamunda maboma. Nkabe mundu nafuna kutonga zirunoyo.
0: Zirunongo wapa mbao. Mbachi udzinza ushu.
1: Mbonye,
0: unamala po kapo kapo.
1: Mbonye chitafunene kutindikozi wekandima angapa nchakuti. Ngatipechitika pasalonga pontu ifi akulu kuti mazi angapomeka ngabitani.
0: Ngabioleka.
1: Ya.
0: Ngabioleka.
1: Mbonye kachuwiri na kachitatu pinanda na mai ushu. Kwa dipida malapite mu michingwa na mwana anushu. Muna nziruza nji.
0: Mwana. Nchiri kwa po ndo
1: bebo. Kwa mpumparu uwe. Udakosa kuti wapita michingwa ya dafuntu babako.
0: Na mai wako. Unani mai wako?
1: Akupelepa wanyele ziratani. Unakwata mewako akarika zako. Iwe mbu maimbu muna kozambu kunyelezi na kuti ya tai na kuti ne taona nakali tikaribiatu tonsene.
0: Inga mati mai uyu anapiaka makumanai napisiri kwa rente oitu wanush. Ba uyu anapiaka makumawiri na jibu odzivinti wanu. Henda kapita kupita michimba na machi.
1: Kusianisa anapiaka dala. Makumawiri.
0: Kazinjikeni pa kupita michimba, antu anga vanabua. Asadzamalisira kukalira tubanja.
1: Usazodumbira, iyo ndumbama na mama iwe. Iyo ndumbama na baba.
0: Pa kupata michimba pale, banja isadzamangika pepo.
1: Oh, isadzamangika. Tangu kuti pa kubala pa mizinjishi. Pasa kumanika zina ndi mai pai, mai pai. Kwa ni zina no ya mai ya paishi. Inati rie pakana lini
0: makamaka ninga chitayo chichitayo chidato mifironga ichi ndi sumana mumpu uli kukuswa ndegreko
1: kumenya ndegreko funa kada sasanyika abu mbo iye ba ushu tichitene pa makamaka achita chipedzi pakati pakupita mbonde na mewaje
0: kuti achenese pa nyumba kupita kufa babach
1: pisandana kuti paubale pangagomanika kuti padanganyika anango asakoza ikangodolo masezi kuti pabale nsiku zizinji aha ne asalonga kuti mhyamazo tichinesi pa
0: nyumba
1: pano toira kuti ana nango awa akonde kuba nyatwa akale kusanzaya inde apo chinakuza zuzumisa zinji kakamu nunga baba Joki Yushu Oliveira. Indedi, anangwa zinja kututumuka na piombo. Mbo njepe chitika kaale, talonga kaale kutimaza taika nkabe uleka.
0: Pia zendeka. Hapa
1: anati ya pazane.
0: Pia anati zendeka.
1: Anati ya pazane, maye munga kumana mamunano na nji mwamana cheneswa. Ndokoni mukasaki mamunano.
0: Sembwani, ndokoni.
1: Bambu ilembo, bambu we. Leka kana tindini. Penu mai mwamuna pasanga, mai ndi kukufunani, penu mwamuna chitatani, mbonye mwambu nanga mwambu safunika kutibai uwe wapiaka maku mawiri na chibodzi, ukasake mbo mangazi yako.
0: Kudi mulangizi yanga, kuona kwa kombo anea kasirira na kare taya, nea?
1: Ine ndika frandi kubire pepe. Kukumata ndika frandi kubire pepe. Tangu wa chikuti, lero ndilero.
0: Tahira, kupita mbonde na mwana haku.
1: Maisha kasirira kari mwanosho.
0: Yembo bana, baya huyu.
1: Ada pada futu.
0: Ndiwane. Panangu wana kakuzembira na kari.
1: Ndiwane ada futu ndala. Ndudumu lambana. Bukuti. Leru ndileru teriratu.
0: Inembo kunu ndili rede. Uli rede kutani.
1: Akajaka lindegiru gomana.
0: Akanununana neo. Akanununana.
1: Iye ndala panangu wakada chembira. Kuno musambiki sobranji.
0: Kalamba.
1: Wesera raya kalamba.
0: Wesera pia chum kalamba.
1: Zimbabwe ba. Iye akada kalamba. Aona kuti mapatikiro akakakuche.
0: Akuperewera.
1: Panga figa baichi go, luto, nruwa. Iye da daba. Mkororo nongamwe mumu.
0: Iye kunyado huyu manunga kafesira. Akatutumuka.
1: Akaza jichino. Na maza kupisa nga malakanyakanya. Manunga wasaza kambu litu iye kakala.
0: Apo onani pia zendeka.
1: Pia zendeka.
0: Mamuna nga famasezi akalina akazi ya shano. Nkabe kutine nkazi mbozi. Apite kufa. Wadefuntu mamunache na mwana.
1: Nkabe.
0: Pene mwana wa uyu, wa mbaliati pepari.
1: Nkabe.
0: Asasaki wa mungu, kunyumbo kwa lipu amuna neo nye kupita kufa. Basa ukara ine.
1: Mbakunda kufa, mbongamu kutu upe kuna vago, kuna nkabe kupibara bebe vage pira.
0: Inumandi. Alipu andu mudziumu, asapita. Basa unjineni.
1: Pasumana bumbu, anakubiridara.
0: Asalipiri wambu. Kumala kwa mwezi tepa, panango, ana vintimiri, mborosa. Ya kupita kufu.
1: Chitagoneshi wambu. Shumaneno muna saida dingabicha. Mwadizira mkunyumbo.
0: Kunyumbo kwa ye msense minatu. Anangwa safamba nangazao.
1: Mm-hmm.
0: Isa kalabanjeni.
1: Adanjipa. Adanjipa. Adanjipa.
0: Asa gopa pasana matenda.
1: Matenda.
0: Asa inda kaponda pa nyumba mba kupata kufa kule. Mba inda nakumuzi. Mba kutagamira nunga kwachi.
1: Tepo.
0: Inendi njida kutoma. Anango tae, sakala mamuneni. Mbabwela pa nyumba po, mbazatakata ndiye.
1: Menya bebo.
0: Mbachenesa pa nyumba, mbaenda.
1: Anango sasa kwa tatapon, tuanayana.
0: Ah, kazini, kazini. Iye, utangwe, banya kupita kufa, ngakana nkazi mbo zibi.
1: Gobe.
0: Iye. Azini bakupalakanya, kazi ya tatu anai.
1: Kwa ni wapitaka li nyumba, mamuna na pita kufa, wapitaka li nyumba mwachi? Ndoko wani kumisuru kwa chisi.
0: Asa kwa mkwana na mungi zinya dala.
1: Nonga zungu tipu kwaradani na mkwaradani. Kweneku.
0: Unakumana. Kwa timi zile mpambu za chesu.
1: Nye kumanya nye kurempa sale mpambu. Mkwona zoro para treji semana.
0: Ishi. Mkondolosu.
1: Chiswa para tuwa semana. Aso wanga mkwarazu ate dojumi vipisisi.
0: Tangu asa pijera. Asa pijera.
1: Di impreza.
0: Asa pijera. Pinango sachitwa mshakuti tai. Baba aenda siya kazi ya shanu inde. Anaana asembe sakari. Asa sanghuluwa mwana mbozi. Kutieta gamire kufa kuli. Apite ndiye nankazachi.
1: Ula na semba kari.
0: Na semba kari. Apite ndiye nankazachi pa nyumba. Mbata gamire pia nsunebeno. Noe ndia sasa chemiruwa pai.
1: Ndipina ziwefe. Pakara kusembe sambu abale achia wa. Chemirwa pai.
0: Pai, asa chemirwa pai ndi. Tangwe pita kufa kwa babache. Zukulonga kutia pita kufa kwa babache na mache. Penu natiache. Pepi nkabi chitika. Ndichi sumbari mwapiva. Penu imu usa nyengerira na tepu kukwe kukuna kalemwe. Teji si chisena tae. Pepu chisena mwachi zendesa. Chazendikira. Chisena kwa mchaifa.
1: Mayusho ndela chita upurushusho. Sine ndi mayusho.
0: Bada kana kupenyua.
1: Bada futu mali maso. Bada futu ape apandi mayu ushu.
0: Mayu uyu pa kukakuti ni kazi nkulu. Wakukwana. Wanzeru. Bada kana nankopenyua. Bada nko shah.
1: Mwananga. Ine.
0: Ine. Ui ni mwananga no yukachia.
1: Pinachitika kama.
0: Pinachitika tae. Pena pisa musafuna. Nisakire ni mundu. Kutia zandipiti. Mwenyine pano na mwananga. Mkufa kunu. Mwona.
1: Sicho. Sicho.
0: Iye mwana. Ha, ine ndiri ready. Na iwe mbo. Ine mbo kono ndiri ready.
1: Pendambu kusubika.

0: mukatanjomeratani
1: iye ba ichoke Olivera ochokuti atumizisa pamene mbakulimisa nkulongera kuti iye hada komerana pyotai afunzamba ku
0: ngamalonga kuti ini na lero ndikuchimwana longa naye mbali yanga
1: ayende
0: ndinamulangana tani ndi mbali yanga ndi pai wanga ndi nyaphera ndiyani makamaka
1: anati anthunde kwendeka pisa donga nyungu aliopita nthaka
0: pisa chitwa tana asachita tepo mphapo ife asene tisapita kufa kwa baba inde tisapitadi kwake njira chisinaitai
1: khabe
0: mwasaka njira kuipa ba mwapiva ba imwe ingama andibisira dzinachi
1: makhana dzine
0: na
1: mbadonga dzina yimwe ndiye tepa pakana panyumba pachi
0: kuchira kwa kona kanthopola kwenu tangu chisena achichimwana chisena
1: atika na ife noyo akuwache
0: uchisena chichimwana
1: pisa chitika
0: vyajerwe
1: oyi
0: nzidzi yathopira njinga ntsama mafala yakumalisa mphapo
1: ndimamwene tapereka takhuta monseni mukhali cheru kubvesera mabasa athu awasanganiko pano pa Radio Mosambiki tiri kulonga makamulika mprovinsi ya tete zambezi sawa tikulonga makamaka mbutu zizinji na masiku akunja
0: zizinji asena libalalabalala ungafika chakunsanje mmalawi umu ndi asena ukoka asachita kwaya ntokodzi na kuno unango asaphata basa muyu umu MBC mmalawi umu andikwera ntokodzi sumadamala muwatisapi ati mbuya Joe mwatani kani ntsiku zino muli ngwindi na ntsanganiko sizitu kizitu kachapira asaphata ku MBC kizitu kachapira
1: ine ndinadusa kupita kulirongwe kwa napezana ndi agogo wina wake ngati ineyo
0: tepa iyo cha ukulonga uyu
1: chinyakweza weko mbonzizi wa mala tapereka takhuta monseni mukakhala chero kubvesera mabasa athu asanganiko ndi mwamweni mukakhana maba munampingapinga zinango zizinji mukukoya tabwera pontho ife pano pa Radio Mosambiki pasiku lero tinalimira pano mudavemwe pangani mbwanzano dakumanika na mpingapinga mbonye tu pamabasa ngati nenewa tiri kuenda nawo nsiku na nsiku mukakumanika na mpingapinga nsasanyanga nati akozi kuikha mulengeswa mtokozi toda kuti mukozi cheza naye ife na imwe tidafunjisana thangwe nkhabe nziwi pansiku lero talimira pano ine ninga mulangizi yanu yanga zina ndini Timoti Viajero ndikuchitira kaona pinango salani mwadidi
0: famba mwadidi nkoma Timoti Viajero penu mwagwerwa na nyatwa zanu kweneko kukhunda makhaliro achisena lekani kubisa lekani kuchita manyadzo lekani kuchita makuvamanda kweyani ntokodzi usere unai uwiri uwiri uwiri diswa ngombe utatu utatu shanu ndironge nchiputikizi 84222203335 tipangeni tifotokozereni nyato zida kugwerani mhyanji pinatambemwe toera kuti tikupedzeni kukundi ya makhaliro achisena ndaphata mendo tipasane mpata wakuti tifunzisani makhaliro achisena kubukira muntsanganiko sikundikwera ntokodzi unipanga wa thangwe munthu andibera ng'ombe zanga andibera mbuzi zanga inesi ntsanganiko tayi ndaphata mendo mizinga mbirira tiverani mulonge nyatwa zili zinatambemwe kukhundi ya makhaliro achisena anango khumbi ya mwana pa nyumba yapya gero musapita kuti musadziwa kuti gero isapitwa ni moto unoyo mukachita ndaya ndaya munasana matenda ndimwe taitai pa nyumba mkazi ataya nyatwa zezi saita kundi pa makhaliro athu ife nonga asena tirikugumanika Zimbabwe muno Mosambiki Malawi Zambia na makhundu anango kusiyana siyana asena limwenemu ana mwawo ana zawo lekani kuduwala pire sichita kundi pa makhaliro athu oneziyo jo ni mkonzi wa mabasa wa ntsanganiko sumana mangwana tinati dzakhalipo pontho pabodzi tati salani imomonse munativesera.